Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.

0: Fotky?
1: Fotky?
0: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu fotka.
3: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Začni, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Veľmi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam tam je veľký vrak! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrak! To je rumburák!
3: Leto s detským rádiom.

0: Obydliači. Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich

0: povaľovať po všetkých kútoch.
1: Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hambu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadni psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu, než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou, pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýl, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenučko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenučko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata, a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi, niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju veru nikde takto nepohodíme. A budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal na tešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhádzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala, a ja sa pôjdem pozrieť, veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš, určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite. Inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie. A k tomu ešte akési riadiky, slovom našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: lamala. Spýtala sa lamala mi, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio.

Strefa je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami zabrnkaj, by každá znela. Pesnička vie.

Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné, nemá krásne žlté pierka a má

0: čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť škaredé káčatko. K všetkým šiestim káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto siedmemu sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: "Ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka." Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč.
1: "Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé," nariekalo.
0: Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka.
1: "Ty si veľmi škaredé káčatko," povedali divé kačice, "ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám."
0: Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi.
1: "Ah, kiež by som bolo také krásne ako oni,"
0: píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus.
2: "Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec."
0: Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von.
2: "Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce," kričala na neho.
0: Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu.
3: "Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou," povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane.
2: "Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará."
0: Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a
1: zasilnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili, a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine.
4: Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé?
1: Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
6: Tik tak, tik tak, tik tak.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Takže, kamaráti moji, čo máte na lete najradšej? Ty by si ešte išla na festival, s mamkou ste boli, kde ste tancovali, hrali ste sa tam, no super počúvanie, no tak na nejaký festival, alebo by ste išli do mesta, presne to som chcel počuť. Išli by ste do mesta na zmrzlinku, sadli by ste si, mamka by si dala s ockom kávičku, do toho tiež nejakú zmrzlinku, však máte radi zmrzlinky? Nanučiky. Inak viete, že v takých tých krajinách, kde je veľmi, veľmi teplo, sa zmrzlina podáva, ale úplne iná ako tu. No, dokonca vynašli teraz takú zmrzlinu, takú ingredienciu, to znamená takú prísadu do zmrzlinky, aby tá zmrzlina ostala tak akože v celku, aj keď je vonku veľmi, veľmi horúco. Ale my máme radi samozrejme zmrzliny. Aké? Fú, no tak teraz som to počul. Každý inú. No tak viete čo, dohodneme sa takto. Dnes sa budeme rozprávať o zmrzlinkách, o nanukoch. Môže byť taká téma? Môže však. Takže kamaráti, po pesničke začíname rozprávať o zmrzlinkách. Krásne ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak keď sa rozprávame o zmrzlinkách, kamaráti moji, tak ja vám musím povedať, teda mohol by som vám povedať niekoľko, dokonca si myslím, že niekoľko desiatok rôznych mojich stretnutí so zmrzlinkami rôznymi a s nanúčikmi, ale ja vám poviem, že keď som chodil na základnú školu, na prvý stupeň, tak som chodil na tretiu základnú školu v Bardejove. No a pri tej škole, to už teraz nestojí, tak tam stála taká, no, taká vecička, bola tam, poviem to úplne otvorene, taká krčma, áno, kde chodili rôzni ľudkovia, ale na kraji tej krčmy bola taká zmrzlináreň, kde sa nedalo sadnúť, ale robili fantastickú pistáciovú zmrzlinu. Ale pozor. Oni to dávali do takého veľmi zvláštneho kornútka. Odvtedy som taký kornútok nikdy nevidel. Ono to vlastne bola taká miska. Normálne hranatá miska. Na to vám oni teraz vyslovene, že naservírovali tú zmrzlinku. To bola taká tá točená zmrzlina, nie kopčeky, ale točená. Viete, aká to je točená, hej? Presne z toho stroja, ono tak sa točí. A vy ste teraz odchádzali preč s tou takou tackou, ktorá sa potom samozrejme dala zjesť, lebo to bola vlastne oplátka a s pistáciovou zmrzlinou. A predstavte si, že takúto zmrzlináreň máte 20 metrov od školy. Chápete? Tak to bolo niečo, čo nás stále lákalo a ešte v jednom ročníku, tuším v treťom, sme mali okna tak, že sme na tú zmrzlináreň videli, takže vždy, keď bola prestávka a my sme sa pozreli cez okno, alebo keď bola nejaká písomka a práve sme tak hľadali v hlave, že čo by sme asi tak do tej písomky napísali a pozreli sme sa cez okno, tak tam sme stále videli nejakú potvorku, ktorá je pri tej zmrzlinárni, berie si práve zmrzlinku a odchádza vlastne s našou zmrzlinou. Musím vám povedať, že zopárkrát sa nám podarilo výjsť zo školy, čo ale bolo veľmi, veľmi zlé. A ja vás chcem poprosiť, keby bolo za bránou školy čokoľvek, tak nevychádzate zo školy nikdy sami. Nikdy tak, aby nevedeli učitelia, učiteľky, ktokoľvek dospelý zo školy, kde práve vtedy ste. Dobre, kamoši, dohodneme sa. K tomu nás neprimeje ani zmrzlina. To si dáme taký sľub. Tak, nestihol som druhý príbeh, tak ten vám poviem o malú chvíľku.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o zmrzlinách. Inak neviem, či viete, že zmrzlina je poriadne stará vec. Pozor. Nemyslím to tak, že tú zmrzlinu, ktorú si kupujete, tak tá je stará, že ju tam nechali odležať niekoľko týždňov a potom vám ju naservírujú. To nie, ale že zmrzlinu už poznali, viete kedy? Zmrzlinu už poznali starovekí Egypťania a samozrejme aj starovekí Gréci. Tá zmrzlina vyzerala trošku inak. Totižto títo Egypťania prišli na to, že môžu používať, a teraz dobre počúvajte, že môžu používať ľad. Ale nie tak používať ľad, ako si to vy predstavujete, že prišli do staroegyptského obchodíku, tam si kúpili normálne sáčok s ľadom a ten si dali do nejakého drinčíku, tak to nie. Starí Egypťania totižto prišli na to, že dole pod zemom v rôznych jaskyniach, v rôznych dierach v skalách, tak tam je teplota taká, že keď tam niečo priniesli, napríklad aj mäsko, alebo napríklad zeleninku, tak tam dlhšie vydržala a že tam bolo chladnejšie. Zrazu prišli na to, že aha, takže keď tam je chladno, tak my by sme si takto mohli chladiť niektoré ovocné nápoje, pretože ovocia mali, ako sa u nás hovorí, habadej. No a to ovocie začali pomaly odšťavovať, robiť si z toho také šťavy. Tie šťavy si chceli schladiť, lebo tam bolo veľmi horúco a zrazu prišli na to, že oni si ich vedia schladiť aj tak, aby úplne zamrzli a

0: si už normálne prinášali aj ľad. Fakt, to vám potom niekedy porozprávam. Takže zmrzlinka je dosť stará vec, počúvajte. No, je to tak, kamoši. A ja vám musím povedať, že môj úplný zážitok so zmrzlinou nebol ani v Grécku, ani v Egypte, ale v Košiciach. Lebo keď som bol siedmak, tak som ležal v nemocnici dosť dlho, lebo som si zlomil kotník, tak z Bardejova ma priniesli do nemocnice v Košiciach. A tam bola taká búdka so zmrzlinou, kde som prvýkrát videl mandarinkovú, čučoriedkovú, broskyňovú zmrzlinu, ktoré u nás v Bardejove v tom čase neboli. A keď som sa vrátil naspäť po asi 2 mesiacoch z tej nemocnice, tak kamarátom, okrem toho, že som im rozprával príhody z nemocnice, tak najväčšie príhody boli, počúvaj, vieš, akú som jedl zmrzlinu? Mandarinkovú. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o čom? Dnes ráno sa rozprávame o zmrzlinke. Chcem vás tuto poprosiť, kamaráti, o jednu vec. Keď máte doma nejakú zmrzlinku, alebo nejaký nanuk, dobre? Tak nikdy ho prosím nevymente za normálne raňajky, ani za normálny obedík. To vás chcem veľmi pekne poprosiť. Zmrzlina je celkom dobrá vec. Myslím, taká zmrzlina, ktorá je naozaj pravá zmrzlina. Dokonca aj niektoré nanuky sú celkom dobré veci. Aj keď také nanuky, ktoré majú v sebe alebo zmrzlinky veľa cukru, tak to veľmi dobre nie je. Ale nikdy ich nevymente za žiadne raňajky, zdravé raňajky, ani za žiaden obedík, ani za žiadnu večeru. A tu vás chcem veľmi pekne poprosiť, pretože ja som zopárkrát videl, že niektoré decka robili dosť veľký krik preto, že chceli zmrzlinku alebo nanuk. A mamky a ockovia im hovorili, že teraz nemôžu si ešte dať nanuk, že najprv sa musia napapať a potom ten nanuk dostanú. Lenže oni chceli ten nanuk alebo zmrzlinku hneď. A kričali a hádzali sa o zem a všetko možné. No tak ja vám poviem, kamoši, že samozrejme nahnevať sa môžete. Nie, to sme si už hovorili, že hnevať sa je normálne. Dobre, tak akože nahnevať sa na niečo, lebo to nás niekedy aj tak inšpiruje a tak nás posunie k niečomu ďalej, k nejakému výkonu. Ale musíme veriť našim rodičom. Dobre, kamaráti, našim starým rodičom, našim učiteľkám, keď nám raz povedia dospeláci, že počúvaj, najprv sa musíme napapať, lebo oni vedia, že v tom papkaní, ktoré vám oni pripravili, alebo na ktoré vás chcú zobrať, takže v tom papkaní sú vitamínky, že tam sú veci, ktoré potrebujete na svoje kostičky, na svoje brúško, na svoj mozoček a verte mi, že tieto vecičky v nanuku ani v zmrzlinke nenájdete, kamaráti, dobre? Takže vždy, keď vám povie mamka alebo ocko, že najprv sa napapkáme a až potom bude zmrzlinka alebo nanuk, tak ich počúvnite. Napriek tomu, že sa vám to v tej chvíli nebude páčiť, že budete trošku mrzutí, trošku nazlostení, tak si povedzte, a ja viem, že moja mamka, môj ocko mi chcú len dobre. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vynikajúcu otázku som teraz dostal od Jakubka. Kuby, díky, naozaj. Lebo Jakub si všimol, že ja som rozprával o tom, že teda starovekí Egypťania a Gréci, oni už tak konzumovali ovocné šťavy, ktoré boli chladené ľadom. Dobre? A potom napríklad takí Číňania, Indovia, Peržania a Mongoli, tak oni už poznali zmrznuté mliečne nápoje. Normálne si vlastne takto vyrábali prvú zmrzlinu a ani nevedeli o tom, že je to už zmrzlina. A Kupko sa ma opýtal jednu super vec, že ako sa tie recepty na tie zmrzlinky dostali k nám do Európy. Tak predstavte si, kamaráti moji, že my v Európe sme v tom čase vôbec zmrzlinu nepoznali. Ale že vôbec. Tu sa objavila až v 16. storočí, kamaráti. A Marco Polo, viete, kto je Marco Polo? To je taký cestovateľ, teda bol taký veľký cestovateľ. Dokonca zo svojich ciest napísal aj knihu. To si môžete potom niekedy prečítať. Je to úžasné čítanie. A tento pán Marco Polo priniesol práve do Európy prvé recepty na zmrzlinu. Zmrzlina, taká ako poznáme teraz, sa naozaj u nás objavila až niekedy v 16. storočí, prosím pekne. A teraz dobre počúvajte, čo sa stalo. Čo si myslíte, kde sa objavila prvá zmrzlinka? Jaže, u vás v Martine, no tak bolo by to možné, lebo nie, máte tam také tie jaskinky okolo, aj kopce, kde je sneh, že dalo by sa s tým rátať, ale nie. Tam sa zmrzlina nevymyslela, totižto v roku 1550 istý Blasius Villafranco z Ríma vyrobil zmrazenú krémovú zmes pomocou ľadu. Potom tam dal do toho aj soľ. A táto zmrzlina sa, prosím pekne, podávala v tých najvyšších spoločnostiach. To znamená, v tých najvyšších spoločenských kruhoch sa podávala táto zmrzlina a bola zrazu, že vychytená pochúťka. Po objavení Ameriky priviezli európski kolonialisti, ktorí tam boli, zmrzlinu aj do Nového sveta. To znamená, že zmrzlina putovala asi takto. Najprv ju vymysleli v tých arabských krajinách, samozrejme potom aj v tých krajinách okolo Afriky, Egypt, viete, hore ako Grécko. Neskôr sa potom vymýšľali také rôzne receptúry v Číne a v Mongolsku, tak sa dostali do Európy s cestovateľmi. No a my, Európania, keď sme potom objavili Ameriku a prišli sme tam, tak aj k ním sme priniesli zmrzlinu. Tak toto bola taká historická cesta zmrzlinky. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zamrzajkov a roztopajkov. Sú takí ľudkovia, že zamrzajkovia. Ale nie, to nie sú takí ľudkovia, ktorí zamrznú aj vtedy, keď je vonku plus 15 stupňov, ako moja kamoška Aťka. A nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí by vyhľadávali také postele a také domčeky, kde len a len mrzne. No, napríklad, viete, ako sa volajú, nie? Také domčeky, že iglu. To sú vám, prosím, pekne takí ľudkovia, ktorí majú zamrznuté srdiečka. No fakt, že ako ich majú zamrznuté? No jednoducho, keď sa k vám priblížia, no napríklad a vy sa na nich usmejete, tak oni sa ani nepozdravia. Ani sa neusmejú. Oni sa len tak na vás pozrú a vy máte pocit, že na svete zrazu zmizla všetka láska a všetko dobro. Je to tak. Je to aj preto, lebo takí zamrzajkovia zažili niečo zlé, alebo sa niekomu možno zverili, povedali im také svoje tajomstvá a ten niekto ich sklamal. A tak si predstavte, že oni si povedali. A teraz budem ja. Ja zamrzajko, na všetkých sa budem tváriť tak, aby si mysleli, že okolo mrzne. A niekoľkokrát sa aj stalo, že taký zamrzajko si podal ruku so svojím kamošom a on normálne ochorel. No fakt, niekoľkokrát sa stalo aj to, že taký zamrzajko sa tak dlho pozeral na svoju babku, že tej zamrzol úsmev na tvári a potom jeho už nevedeli odmraziť. Taký zamrzajko, kamaráti, je väčšinou namrzený na celý svet. A prečo? No lebo nevie odpúšťať. Nevie ostatných mať rád. A to len preto, kamaráti, lebo od nich stále niečo potrebuje. Viete, on keď chce ten zamrzajko, keď chce mať s niekým napríklad nejaký vzťah, tak ho môže mať len vtedy, keď niečo chce a oni plnia jeho podmienky a jeho žiadosti. Keď sa to nedeje, jednoducho zamrzne. Roztopajko, tak to je úplne iný človečik. Pri ňom, ako sa hovorí, sa roztopí, ale nie každá zmrzlina, ani každý nanuk, ale každé srdiečko. Aj keby bolo neviem ako nahnevané. Jednoducho, keď ste nazlostení, alebo ste aj zamrzajkovia a stretnete roztopajka, tak on sa nielen usmieva a už vôbec vám nehovorí také tie reči, že všetko bude dobré. On robí niečo úplne iné. Usmeje sa na vás a urobí všetko, aby vám pomohol. A hlavne všetko preto, aby ste vedeli, že vás ľúbi. Lebo neviem, či to viete, ale láska je jediná vec na svete, ktorá by vedela roztopiť aj slniečko.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: balóni.
1: Takže kamaráti moji, my si samozrejme myslíme, že teraz robíme najlepšie zmrzliny na svete a že vieme teda robiť zo zmrzliny čokoľvek. Tak aby ste vedeli, že ako to vyzeralo niekedy, a teraz dobre, dobre, prosím, pekne počúvajte, pred asi 150 rokmi vo Francúzsku. Pôvodné košičky s ovocím a žardinierky, ktoré boli potom nahradené Eiffelkami, takzvanými veternými mlynmi s pohyblivým kolesom, osvetlenými chrámami a fantastickými skupinami. Súsošie a umelecké výtvory týchto výtvarníkov, áno, tak tie sa normálne podávali z čistého bloku ľadu. Potom sa do toho bloku ľadu dávali samozrejme rôzne ovocia, rôzne šťavičky, taktiež sa vyrábali ako zmrzliny aj napodobeniny sošiek zo slonovinovej kosti. Nemenej dôležitou bola tiež kombinácia rôznych zmrzlín s krémami, prosím pekne. A tie krémy sa dávali dovnútra zmrzliny, aby keď ste si zobrali zmrzlinku, tak ten krémik pekne z tej zmrzlinky vytiekol a vy ste si potom mohli túto zmrzlinku do ňoho namáčať. Už vám tečú slinky však. No a teraz si predstavte, že takto to nejak vyzeralo pred 150 rokmi v cukrárniach a v kaviárniach vo Francúzsku. No takže teraz si musíme predstaviť takúto vec. Teraz hovorím aj dospelákom, hej? Predstavte si tých umelcov, o ktorých si my tak akože rozprávame niekedy, Van Gogha, Moneta a ďalších, ktorí pobývali tiež v tom Paríži, alebo Chagalla a iných. No a oni tak prišli do nejakej cukrárničky alebo kaviarničky, sadli si a dali si takúto zmrzlinku. Počúvajte, tak to muselo byť úplne, ako sa hovorí u vás teraz, že úplne iný level. Všakže. Takže kamaráti, keď na budúce si dáte nejakú zmrzlinku, zoberte si špachtličku a skúste si z tej zmrzlinky vymodelovať nejakú sošku a potom ju pekne spapkajte. No, neviem, ako by sme takú sošku na spapkanie mohli nazvať. Vymyslite to vy.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Odjak živa bol Dunaj dobrodením pre Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda, preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie.
2: Aha.
1: No čo,

0: Musím počkať do zajtra.
1: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
2: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka. Celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže, prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú drobnú korunku, zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Pusť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
4: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma pusť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
4: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky. Sa ti za to odmením.
4: Ty, že sa mi odmeníš?
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
2: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednú loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece, ústa otvára.
3: Pusť ma, rybár, dusím sa. O chvíľočku umriem. Ja nešťastná.
4: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
5: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky. Čo chytíš, zober domov. Priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
4: Akože? Rybka, veď som slúbil...
5: Tak urob, že... ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
2: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor, ako poriadna chlapská ruka.
4: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
5: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
4: Ach, rybka, to si znova ty?
5: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
2: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. A Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukou, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež. A ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokamy, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o zmrzlinke. Všimli ste si to, hej? No tak to som veľmi rád, že ste si to všimli, že sa rozprávame o zmrzlinke. A samozrejme, k zmrzlinke bude smerovať aj naša anketová otázočka. Takže pozor, pozor, pozor. Z čoho a ako sa vyrába zmrzlina? Tak to som zvedavý, čo mi teraz odpoviete. Vy nie, vy ešte počkajte. Najprv sa opýtame deti.
1: No, zosmutaný. No podľa toho, čo by si chcel, akú príchuť. Napríklad karamel, jahoda, čučurietky potrebuješ. A myslím, že potrebuješ ešte mlieko a asi aj soľ, či nie? Neviem, a ešte asi soľ asi nie, ale myslím si, že ešte podľa toho príchuť, aká je, a ešte, že sa to tak vymiešáva. Myslím, že tam ide trochu vody, ale cukor. Cukor tam ešte ide, ale voda neviem.
2: Z nejakého ovocia, alebo z nejakej sladkosti, alebo napríklad z pistácie, alebo niečoho takého. A z mlieka.
3: Nejaké ovocie, alebo nejakú rastlinu.
4: Asi zo smotany, potom cukor, nejaké ovocie.
5: Dáš mlieko, dáš si napríklad banán do toho, rozmixuješ, dáš schladiť a máš mrzku. Ako nefunguje to jak normálna zmrzka, ale to je jak taká troška chladnejšia.
0: Vynikajúce odpovede, kamaráti, vynikajúce. Takže zmrzlina sa vyrába podľa teba z vody, podľa teba z ovocia. No, je pravda aj to, ale my si teraz musíme povedať, kamaráti, že taká pravá zmrzlina by sa mala vyrábať z takej hmoty, ktorá obsahuje, teraz pozor, vodu, mlieko, cukor, tuk, a potom sa do toho dávajú presne také tie rôzne prísady, viete, ako sú tie ovocné a ďalšie. Toto všetko sa uvarí, prosím pekne, naozaj uvarí. Táto zmes sa normálne pretlačí takým jemným sýtkom a začne sa ďalšia vec. Začne sa tepelný šok. Tepelný šok, kde vlastne tie všetky mikroorganizmy, ktoré sú v tom mliečku a vo vodičke a tak ďalej, zrazu zažijú šok. Schladia sa, potom sa tá hmota vyšľaha, tie organizmy už sú úplne akože šialené v tej zmrzlinke, no a neskôr sa úplne zmrazí. A takto nejak sa vyrába zmrzlinka. Lenže pozor, pozor, pozor. Podľa súčasných predpisov sú zmrzliny vlastne mrazené krémy. A tie mrazené krémy sa delia veľmi jasne. A teraz počúvajte ako. Na mliečne, smotanové, s rastlinným tukom, vodové, ovocné a sorbet. Už ste boli v nejakej zmrzlinárni, alebo v nejakej cukrárni, alebo kaviarni, kde vám ponúkli napríklad, že sorbet? Áno? No, a viete, čo to je? Sorbet, to je, prosím, pekne taká zmrzlina, ktorá musí mať v sebe najmenej štvrtinu ovocia. To znamená, že keď si kupujete napríklad, čo ja viem, čerešňový sorbet, tak musí tam byť aspoň 25%. To znamená, štvrtina z tej zmrzlinky musí byť ovocie. Mm-hmm. Keď tam je nejaké exotické ovocie, tak teraz si predstavte, že nemusí byť tých 25%, ale len 15%. To neviem, či rodičia vedeli. No, je to tak. Zmrzlinka môže byť trošku ochutená aj takou aromatickou alebo aromatizujúcou látkou. To znamená látkou, ktorá krásne vonia. Lebo my vieme, že nožtek je poriadna potvora a vedia to aj zmrzlinári. Práve preto vedia mať už teraz otvorené tie svoje, viete, tie nádoby, kde majú zmrzliny, a my keď vojdeme do zmrzlinárne, tak cítime všetky tie vône a to je koniec. Tam odtiaľ proste už neújdete, ste chytení do pasce a musíte si niečo dať. Tak to hovorím aj kvôli tomu, aby aj rodičia vedeli, že keď raz vás zoberú do nejakej cukrárne alebo kaviárne a už raz ten nožtek zacíti tú vôňu, proti tomu je ťažké.
6: Detské rádio. Tvoj najmilší

Zapíname mozočky, kamaráti, otvárame hlavové knižnice, pretože už je to tu. Už je to tu, prichádza to a my budeme teraz pomaličky si dáme do našej hlavovej knižnice nové slovíčka na jedno písmenko a to písmenko ja už pred sebou vidím a vy mi teraz kričíte slovíčka, ktoré už v tej svojej hlavovej knižnici máte na písmenko E. Ideme na to!

0: že toto je element napríklad nášho vedenia, tak vieme, že bez toho, aby sme toto poznali, nemôžeme vôbec nič skúmať. Takže už vieme, že keď nám niekto povie, že niečo je elementárne, to znamená, že to je základné, že to je niečo, bez čoho sa ďalej jednoducho nepohneme. Mhm. Takže keď sa niekto rozčuluje, napríklad pani učiteľka, a povie nám, že toto by si mal vedieť, lebo to sú elementárne znalosti, tak to znamená, že nemáte základné znalosti. To len aby ste vedeli, že vám nehovorí, že nemáte znalosti o syroch. Dobre? Kamaráti moji, ideme ďalej a máme tu druhé slovíčko. Enkláva. To sú slova, čo? Čo sa mi vydierajú z mojej hlavovej knižnice. Čo to je enkláva, viete? Nie. Nemá to nič spoločné s hlavou, ani s kladivom, a nie ani s písmenkom N. To nemá nič spoločné. Prosím pekne. Enkláva, nie je to ani žiadne zvieratko. Enkláva je jednoducho územie, ktoré je obklopené územím iného štátu alebo iného vlastníka. To znamená, že je to územie uprostred iného územia. Napríklad taká enkláva by mohlo byť napríklad taký štát, že Vatikán, nie? Že viete, že to je taký štát, ktorý je vlastne v ďalšom štáte Taliansko. Alebo keď napríklad by ste niekde prišli a videli by ste, že je mesto a v tom meste existuje nejaké prostredie, ktoré je také samostatné, je vo vnútri toho mesta, tak to je vlastne tá enkláva. Budeme si pamätať, kamaráti, že čo je to enkláva? Naozaj? To môžete normálne akože použiť. Viete, že môžete povedať pani učiteľke, to tak zafrajerujete, keď budete v triede. Ona povie, že počúvajte, no tak bola som teraz vonku a tam takýto vyrušovali nejakí žiaci a vy poviete, pani učiteľka, mali by sme si tu založiť enklávu. No, uvidíte, ako pani učiteľka alebo pán učiteľ zareagujú, prosím pekne. A mám tu tretie slovíčko, etuda. To sú slova, čo dnes? Etuda, nič, naozaj. A tam niekto? Áno, je to malá skladbička, ty hovoríš, lebo chodíš na hudobku a tam hráte etudy. Máš pravdu. Je to malá skladbička, ale hlavne je to cvičná hudobná skladba. To znamená, etuda je skladba, ktorá hudobníkom slúži na to, aby sa naučili dobre hrať, aby sa naučili nejaké postupy a ďalšie veci taktiež, ale poznáme etudu, prosím pekne, aj v herectve, aj v divadle. A vždy, keď vidíte nejaký krátky herecký výstup, viete, že napríklad sedíte na nejakej hre a ja teraz ten herec tak vystúpi von, alebo teraz začne hrať sám, sa trošku tak predvádzať, viete, alebo má samostatný výstup, tak to sú väčšinou etúdy. No takže keď pôjdete na budúce do divadla a uvidíte, že nejaký herec sa predvádza, tak môžete normálne zafrajerovať a povedať, že prepáčte, toto je etuda, alebo sa iba tak predvádzate. Nie náhlas, dobre, to až potom sa ho môžete opýtať, alebo sa to opýtate pani učiteľky. Ja si myslím, že u nej budete mať bod k dobru. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať, kamoši. Pozor, pozor, pozor. Dnes si budeme hovoriť o jednom človeku, o ktorom ste podľa mňa ešte nepočuli. Ja si myslím, že o ňom veľmi málo počuli aj vaši rodičia. Je to taký človečik, ktorý vlastne inšpiroval všetkých ľudí k tomu, aby sa Nanuk volal Nanuk. To je čo? Že už vám to tak vŕta v hlave. Vy si myslíte, že budeme sa rozprávať o nejakom Nanukovi. Tak to nie. Totižto my sa budeme rozprávať o človečikovi, ktorý sa volá Robert Joseph Flaherty. Tento človečik pochádzal z Michiganu, žil na konci 19. a do polovice 20. storočia. Zomrel vo Vermonte a bol to americký režisér. Pozor, pozor, pozor. V roku 1922 tento režisér natočil prvý komerčne úspešný dlhometrážny dokumentárny film. Vieš, čo to znamená, hej? Dlhometrážny, to znamená, že to bola taký vlastne film, ktorý mal okolo hodiny. Tak, lebo takto sa chodilo do kina niekedy na hodinu, lebo keď bol nejaký dokument v televízii alebo inde, tak ten sa premietal len kratučko a keď boli dokumenty vlastne v kine, tak tie sa púšťali vždy pred filmom, to mali 5 minút, niektoré 3 minúty, niektoré 10 minút, ale viac nie. Takže on natočil prvý naozaj dlhometrážny dokumentárny film, ktorý ale bol aj úspešný, lebo sa normálne premietal v kinách. A tento film, a teraz sa dobre podržte, sa volal Nanuk, človek primitívny. Aha, máte dosť? Už tušíte však. No tak prosím pekne, tento pánko, pán Flaherty, sa vybral natočiť taký etnografický film na takej svojej expedícii za inuitským mužom Alakarialakom, ktorého volali Nanuk. Tak on natočil o ňom film a teraz si predstavte, že keď v Amerike vymýšľali, že ako dostať zmrzlinu na drievko, aby ľudia nemuseli nosiť, viete, akože tie rôzne oplátky a ďalšie veci, do ktorých dávali zmrzlinku, ale že by mohla byť tak zmrazená, aby mohla byť na drievku. Nevedeli nájsť tomu meno, čo to bude, tak prvý človek, ktorý vymyslel takýto Nanuk, videl práve tento film a nevidel film, len plagát, tak to sa hovorí, a povedal si, dobre, tak tento môj výrobok sa bude volať Nanuk. Tak, ako ten primitívny človek inuita, ktorý žil vlastne v oblasti, kde bol stále sneh a ľad. Takže vlastne, keď papkáte Nanuk, tak vlastne si spomíname na nejakého primitívneho človeka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, a je to tu. Máme tu našu rubriku Poézia pre každého. Dnes som si povedal, že keď sa rozprávame o takej krásnej bláznivej téme, tak si spomenieme na naše bláznivé básničky od Uja Líra. Bol raz jeden detko z Indočíny, čo nespáchal nejaké zlé činy. Celý život na peci, ležal s hlavou vo vreci. Ten nevinný detko z Indočíny. Bola jedna pani, celá biela, ktorá vo dne vôbec nevidela. Videla len v noci a mala zlý pocit, keď videla v noci príliš veľa. Bol raz jeden detko rodom Lipták, ktorý stále robil tik-tak, tik-tak. Kade išiel, si rodiny naprávali hodiny. A tak meškal, pretože bol kipták. Bol raz jeden detko z Tibetu, dal pokrstiť dcéru na Betu. Jednu dcéru na Betu, druhú na Etu, Eta Beta, dcéry detka z Tibetu. Bola jedna mladá dáma z Londýna, nik nevedel, čierna je, či blondína. Klobúk po krk nosila, bola to jej posila, veď nemala hlavu dáma z Londýna. Bola jedna stará pani v Pasove, mala rada zhromaždenia masové. Keď chcela prejsť ulicou, bila masy palicou, tá masová vražebkyňa z Pasove. Bol raz detko z mesta Ulan-Bátor, poslúchal ho strašný aligátor. Keď sa na ňom vozil, všetkým ľuďom hrozil, kým ho nezožral ten aligátor. Bol raz jeden detko z Nízkych Tatier, milý človek, ale provokatér. Rád vdychoval povetrie iba dierkou vo vedre. Vydýchal vzduch z celých Nízkych Tatier.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. O malú chvíľočku k nám príde rozprávka Nespokojný kocúr. Ale pozor, pozor, pozor. Ja keď som videl názov tej rozprávočky, tak som si povedal, že musím vás upozorniť na jedného človečika, ktorý napísal knihu o jednom kocúrovi a tá kniha sa volala Kocúr Mikeš. Neviem, či ju poznáte. Poznáte ju niektorí rodičia? Nie? Že videli ste takú rozprávku. No a túto rozprávku vymyslel taký Ujo a volá sa, že Jozef Lada. Prosím, decka, pozrite si obrázky od pána Ladu, lebo pán Lada bol úplne úžasný maliar, ktorý maľoval tie najkrajšie žánrové obrázky. Ja viem, že slovo najkrajšie by sa nemalo používať pri umení, ale teraz to musím povedať, lebo jeho obrázky sa mi veľmi, veľmi páčia, naozaj. A keď sa hovorí o zime, keď poviem, že zima, a zatvorím oči, tak vždy si predstavím jeho obrázky zimy. Veď si to pozrite a uvidíte. A keď budete mať čas, tak si prečítajte aj Kocúra Mikeša.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Maťo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce väčšie menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou? Ešte aj so všetkým okolo vás? Napríklad so svojimi topánkami, alebo hračkami, alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu, to naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval,

0: vrátil sa k mlynárovi.
1: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
0: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
1: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
0: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
1: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
0: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nuž si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
1: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
0: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
1: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
0: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
1: Mňau, ach ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
0: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo? Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to pochopíte.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak napísali ste mi množstvo krásnych príbehov so zmrzlinkami a s nanukmi. No veď samozrejme, kto by nemal nejaký zábavný príbeh o zmrzline alebo nanuku, ako mu napríklad zmrzlina spadla na nohu, nie, v lete, keď si vystal asi tak hodinový rad a potom si zobral tú zmrzlinu, raz ste sa k nej priblížili a zmrzlina už bola na zemi, alebo na nohách, alebo na šatách. Dokonca ste mi napísali aj také príhody, ako si ocko chcel dať trošku zmrzlinky do kávičky a spadla mu tam celá a tak sa vyliela aj celá káva a aj zmrzlina sa roztopila. No, sú to veselé príhody. Ale dostal som aj jednu takú veľmi, veľmi zaujímavú otázočku, teda dve otázky, na ktoré teraz musím odpovedať. Totižto mnohí z vás boli v Taliansku a teraz hovorili, že v Taliansku je naozaj tá najlepšia zmrzlina, ale je aj dosť drahá a že neviete prečo. No tak ja vám to poviem, kamaráti. Keď ste naozaj mali, že tú pravú taliansku zmrzlinu, tak ona nie je vyrobená z vody. Nie je vyrobená z vody. Ani z rastlinných tukov, ani zo žiadnych umelých prísad. Táto pravá talianska zmrzlina je urobená len zo smotany a z čerstvého ovocia. A práve preto, keď je takto vyrobená zmrzlina, tak je aj dosť drahá. No, presne. Ale, kamaráti, dali ste mi ešte jednu otázočku a tá je ešte závažnejšia, že ako spoznať, či zmrzlina náhodou nie je zlá. Tak ja vám musím povedať. Keď si kúpite, kamoši, nejakú zmrzlinu v obale, hej, alebo nejaký nanuk a sa pozrite na ten obal a na tom obale je námraza, na obale, tak to znamená, že pred nejakým časom tá zmrzlina bola rozmrazená, to znamená, mohla sa aj pokaziť a zase bola zamrazená. To je taká prvá vec. Druhá vec je, keď si chytáte zmrzlinu do ruky, ktorú si idete kúpiť a vidíte, že tá zmrzlina je zdeformovaná, to znamená, že má taký iný tvár, ako by mala mať, tak vtedy to tiež neberte, lebo to znamená, že nebola tá zmrzlina chladená celý čas, že sa rozmrazila. Viete, keď sa rozmrazila, stratila ten tvar a teraz nanovo, teraz tak akože zmrazuje a to pri tom rozmrazení sa mohlo stať, že sa aj pokazila. Takže ak takúto zmrzlinku niekde vidíte, tak prosím ju nekupujte a hlavne ju nejedzte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viem, že teraz nás počúvajú aj rodičia a práve preto som teraz zaradil takú edukačnú vložku aj pre rodičov, pretože deti mi písali množstvo správiček počas vysielania. A to boli také správičky, asi každá druhá alebo tretia bola, že je zmrzlina zdravá, keď je z ovocia? No tak ja vám musím povedať, že zmrzlina zdravá je. Pozor, ale nie každá, to sme si povedali, že len tá kvalitná zmrzlina. A nie je zdravá tak, že teraz vás bolí hrdielko, dáte si zmrzlinu. Dobre, kamaráti, takže počúvajte, kde sa zmrzlina doporučuje. Zmrzlina sa doporučuje pri zapalenom hrdle a ústnej dutine. Keď to hrdlo už je úplne zapálené, tak vtedy si môžeme dať takúto kvalitnú trošku zmrzlinu. Lebo nám pomôže normálne ako keby zamraziť ten zápal. Taktiež sa zmrzlina doporučuje pri nechutenstve. To znamená, keď nám nič nechutí, keď naozaj nevieme a nechceme jesť, tak vtedy sa tiež doporučuje malé množstvo zmrzliny. Teraz pozor, to neznamená, že teraz prídete a kúpite si kilo zmrzliny, lebo nechcete nič iné papať. Dobre, kamaráti, tak to nie. A taktiež sa zmrzlina, milí rodičia, to vám teraz vám hovorím, že keď máte problém alebo vaše deti majú problém s prehltaním, tak práve pri zmrzlinke sa môžu naučiť prehltať, lebo je to niečo, čo im chutí. Najprv je to pevné a potom sa to zmení na kvapalné a tak sa vlastne deti naučia pekne prehltať. Mlieko v zmrzline, keď je urobené z mlieka a smotany, je samozrejme zdrojom vápnika a bielkovín, ale niektoré ingrediencie, to znamená niektoré zložky v tej zmrzline, môžu vyvolávať aj alergie. Takže vždy si pozrite, kamaráti, dobre, z čoho je tá zmrzlina vyrobená, aby ste nezažili nejaký maličký šok.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už hovorili, ako vlastne vznikol názov Nanuk, ale viete, kedy vznikol Nanuk? Aký je starý asi Nanuk? Myslím, že koľko rokov ho už poznáme, nejaký starý Nanuk, čo máte doma v chladničke. To dúfam, že nie je veľmi starý. Takže asi 20 rokov podľa teba, že 30, no nie. Počúvajte, prvý Nanuk, taký naozajstný Nanuk, taká prvá zmienka o Nanuku, to znamená, už predtým sa s tým experimentovalo, ale prvá zmienka je spred 120 rokov. To znamená, že Nanuk tu na tomto svete poznáme tak, ako čo my vieme, čo my nazývame Nanuk, už 120 rokov. Keď 11-ročný, dobre ste počuli, 11-ročný chlapec Frank Epperson zo San Francisca odložil pohár, v ktorom mal prášok sódy zmiešaný s vodou a drevenou paličkou. A on ho odložil, samozrejme, na chladné miesto. Ten pohár samozrejme zamrzol, tá vodička tam zamrzla. A keď sa vrátil vypiť si svoj chladený nápoj, zistil, že tá soda vo vnútri je vlastne ako zmrzlina. A vtedy prišiel na to, že to by bolo fajn, keby sa dala dať zmrzlina na paličku. A takto pomaly začal vznikať Nanuk. My sme si už povedali, že to prvé označenie Nanuk zrejme vznikol tak, že keď potom v roku 1922 už prichádzali tie prvé naozajstné Nanuky, také, že fú, vňala zmrazená vodička, no tak vtedy hľadali preto názov. No a ten názov našli v tom filme Nanuk, ale pozor, pozor, pozor. Ja vám musím povedať, že Nanuk to nie je len tá postavička z toho filmu, teda ten Inuita, ale Nanuk je aj taký božik. Ale o tom si porozprávame až trošku neskôr.
1: Arriva todos amigos.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No, ja som vám povedal, že po správičkách si povieme niečo ešte o Nanuku, alebo skôr o Nanukovi, pretože, kamaráti moji, ako sa vám hovorilo, že Nanuk, to nebolo len to meno toho, tej postavičky z filmu, keď ste počúvali predchádzajúce vstupy, tak viete, že jeden pán režisér v Amerike natočil taký film, ktorý sa volal akože Nanuk. No a to bol vlastne film o takom človečikovi, ktorý žil ešte v takom ako prírodný človek v krajine, kde ešte bol stále ľad a sneh. A on mal meno Nanuk. Ale pozor, to meno Nanuk si on zobral práve podľa jedného božíka, ktorého tam vyznávali. Takže vlastne Nanuk, my sme mohli povedať, že je božské pomenovanie, chápete, niečoho, čo nám veľmi, veľmi chutí. Vám chutia Nanuky? No, ja vám musím povedať, že keď som bol malý, tak nemal som rád Nanuky, na ktorých bola čokoláda. No naozaj. Inak prvé Nanuky nemali čokoládu. Viete, prečo sa dávala potom čokoláda na Nanuk? Aby lepšie chutili. No tak oni chutili aj tak dobre, nie? Aby boli sladšie. Tak musím ti povedať, že prvé čokolády, ktoré sa dávali na Nanuk, vôbec neboli sladké. To boli práve tie horké čokolády, lebo tie boli kvalitné. Také tie s cukrom čokolády sa vtedy ešte nevyrábali. Ale musím vám povedať, že tá čokoláda sa robila preto, aby sa udržal tvar. Viete, že aby sa udržal tvar toho Nanuku, no tak jednoducho sa akože robilo to, že sa obalila tá vodička do čokolády a hlavne tá čokoláda ešte bola takým izolačným prvkom. A potom tam vznikal taký efekt. Totižto čokoláda sa tiež topí však pri teple. To znamená, že keď to bola kvalitná čokoláda a niekto si dal ten Nanuk do pusy, tak najprv sa mu začala topiť čokoláda. Potom ten Nanuk a spolu vytvárali, že úžasnú chuť. No a teraz si dáme pesničky, lebo ja už nemôžem rozprávať, lebo mám plnú pusu sliniek. Čokoláda a Nanuk. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Inak neviem, či viete, ale vy si môžete urobiť normálne nanúk aj sami doma. Vedeli ste o tom? Čo, že nie? Haha, no tak to si buďte istí, kamaráti, že to viete urobiť. Totižto my sme si povedali, že nanúk to nie je ten taký nanúk zo smotany, sú aj smotanové nanúky, samozrejme, ale nanúk sa dá urobiť aj z vodičky. To znamená, keď si urobíte nejakú vodu, do ktorej si dáte ovocnú šťavu, alebo si urobíte len čisto ovocnú šťavu a tu si dáte do nejakej formičky. Viete, že nie sa dajú kúpiť formičky na čokoľvek, akékoľvek formičky, či už si kúpite formičku autíčka, vláčika, čohokoľvek. Do toho si dáte paličku, do tej formičky, zalejte to tou šťavičkou a poprosíte mamku, aby ste si to mohli dať do chladničky, pozor, do mrazničky, aby sa vám to zmrazilo. Tak o pár chvíľ budete mať svoj vlastný nanúk s tvarom, aký ste chceli. A ešte ten nanúk sa dá pomaly dotvárať. Totižto, keď vám sa takto zmrzne nejaká vodička, napríklad by ste si povedali, že chcete mať červený vláčik, tak si zoberiete formičku vláčika, nalejete si tam napríklad rozmixované, čo ja viem, jahôdky, však ktoré sú červené, alebo maliny, alebo rýbezle, no už čo vám chutí, to dáte zmraziť. Teraz to vytiahnete. A aby ten vláčik bol trošku farebnejší, tak vy môžete zobrať napríklad čučorietky alebo aj iné ovocie, ktorým napríklad urobíte, zoberte malú čučorietku a dáte ju ako koliesko. A budete mať čierne kolieska. Alebo z tej čučorietky si urobíte dym. No, normálne nalejete trošku vodičky, tam, kde budete mať komín, ak budete mať komín, zase dáte na chvíľku do mrazničky a takto si môžete vytvoriť krásny nanúk. Inak takýto nanúk by sa hodil napríklad na nejakú oslavu.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, tak vy ste mi písali strašne veľa správičiek o tom, že aké nanuky máte radi a zmrzlinky a rôzne otázky, ale mnohí ste sa ma pýtali aj na to, že či sme my mali zmrzliny a nanuky. No tak ja som vám hovoril, že jasne, že sme mali, no tak sa nemyslíte, že my sme žili v nejakom praveku, áno, boli tu aj zmrzlinky, aj nanuky. Inak musím vám povedať, že celkom fajn sme mali akože my takú zmrzlináreň jednu v Bardejove, ale zmrzlina odpradávna, to znamená už keď vznikla, tak vôbec sa nepredávala zmrzlina v zmrzlinárniach, ako dnes. Viete, že prijete, máte napísanú zmrzlinka a tam sa predáva. Nie, nie, nie. Zmrzlinka bola vždy súčasťou kaviárne. Keď ste prišli do nejakej kaviárne, tak tam, keď už teda poznali zmrzlinu, bola zmrzlina ako súčasť nejakých výberových kávičiek. Keď si dali nejakú kávičku alebo špeciálny čaj, ktorý vedeli doplniť zmrzlinou, alebo ste si mali teda možnosť vybrať nejaký zákusok a k nemu bola pridávaná zmrzlinka, tak tá zmrzlina bola niečo také špeciálne, čo dodávalo chuť niečomu, čo ste si objednali predtým. Takže zmrzlinka bola vždy súčasťou kaviárni najprv. Až potom sa tak oddelili tie zmrzlinárne a povedali si, my už nebudeme podávať kávu, už budeme dávať vlastne len zmrzlinku. Inak musím vám povedať, že teraz som bol v jednej takej kaviárni. To vám fakt musím povedať. Tá kaviárne sa volá Biela lokomotíva. Nie je tu na Slovensku. A musím tak sa priznať, že asi som tam pil najlepšiu kávu, ktorá nemala v sebe zmrzlinu, ale priniesli mi svoju zmrzlinku, ktorú si tam oni vyrábajú. V tej káve boli napríklad gaštany, fakt normálne gaštany, taká chuť gaštanov a ďalšie veci. No keď som tú kávu pil, tak som mal pocit, že pijem les. Fakt. A potom, keď som si dal ešte do toho tú ich zmrzlinku, kde boli také lesné ovocia rôzne spracované, tak som normálne fakt mal pocit, že mám les na jeseň, keď dozrievajú všetky tie plody a ja by som sa mal teraz postaviť a ísť ich všetkých potrhať alebo natrhať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Dnes ráno sa rozprávame o zmrzlinkách, o nanúkoch a vy ste mi napísali množstvo krásnych vecí práve o zmrzlinkách a nanúkoch, ale aj ste sa ma pýtali, či my sme mali v detstve nejaké nanúky a zmrzliny. No tak akože pozor, hej, nie som praveký muž. Dobre, my normálne tu s Rádkom sme poznali aj zmrzlinky, aj nanúky. A teraz musím vám povedať, že mali sme veľmi dobre niektoré nanúky. No, ja napríklad som mal rád taký nanúk, jeden. To vlastne bol taký veľmi zvláštny nanúk, lebo to bola naozaj len taká, len zmrznuté ovocie. To bola, že zmrznutá ovocná šťava a to som proste miloval, lebo to bolo, ako keby ste si v puse rozpustili jahody, alebo ako keby sa vám v puse rozpustili maliny. Bolo to niečo, no niečo úžasné, akože pre nás, ako pre deti. Samozrejme, mali sme aj zmrzlinky všelijakého druhu. Už v tom čase k nám prichádzali také tie, viete, že balkánske zmrzliny. Inak viete, prečo sú tie balkánske zmrzliny také dobré? Lebo my sme si hovorili, nie, že Taliani sa hovorí, že majú najlepšiu zmrzlinu a potom aj Turci. Ale viete prečo potom prichádzali tí Balkánci a mali takú dobrú zmrzlinu? No práve preto, že časť Balkánu vlastnili Taliani a časť Balkánu Turci. Takže oni tam tú zmrzlinu priniesli a naučili ich ju robiť. Oni tam ešte do toho dali svoje suroviny, no a už to bolo niečo také špeciálne. Takže vlastne, keď idete na nejakú balkánsku zmrzlinu, takú dobrú, kvalitnú, tak vlastne idete normálne na taliansku zmrzlinku, no v nejakej takej trošku pozmenenej receptúre. Tak preto je tá zmrzlina taká dobrá a bola aj vtedy, keď my sme boli deti. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal obímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Ó, vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel pre poklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Lahovi. Čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič.

0: Regine len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. A čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zavrila. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči plamúce.
1: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
2: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas na čas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedil s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
3: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel...

0: choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
1: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
2: Aká je tvoja prosba, žena?
3: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
1: Sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
3: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznú.
2: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
1: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznú hneď nedal, ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
2: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
1: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
4: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
2: Rád dám tvojmu synovi princeznú za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
1: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznú. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
0: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
1: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmrakom v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré, nové lampy za staré, vymieňajte, získajte novú lampu za starú.
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil. Márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenies mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť. vykonám.
0: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
6: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
5: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
6: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
0: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
5: Prikazuj, ja vykonám.
0: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Badukbudrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká, keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu doľku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do mora, pošlime ich

0: pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Daniel Hevier, ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lamp, bol nespokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako keby ani nebol večer. A ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nespokojní. Nemohli volať na svoje decka z okien. Poď okamžite domov, už je tma. Nejaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň? A čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, mudráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu? Aby som vniesla trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zematových lapkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bol by všetko v poriadku, keby tma zrazu nebola začula tenké, bojazlivé zapišťanie. Tma, poď mi pomôcť! Tma zastala a obzrela sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, Myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka, myžiedáčka. Pravda, že ti pomôžem, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a Myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala. Musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vobchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Keď tma urobila fuky fuky fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od vymyslu sveta, tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestihla poriadne pospevovať. Z úzdy vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, zatváere, nech piere.

0: tma by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa.
1: Hej, to tma. Nemohla by si trochu počkať, kým prejdem? Veľmi sa bojím.
0: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy. Fíha, meška celú večnosť. Vláčik trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia. Uháňala. Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Je hustá tma a ja už na vás nevidím. Túto rozprávku vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Piečka sa napíša.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuža čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať počepiec.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po darovnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal?
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľeviš Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám...

0: sa dlhý.
1: Aha. A akého si remesla?
0: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
1: Naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
0: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
1: Do kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
0: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
1: Na vohľady.
0: Na vohľady?
1: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
0: Ale mne sa ženiť nechce.
1: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
0: Nedbám. Poďme teda.

0: Tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, Dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách.
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľovič ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, hádam i hej. Poďme teda.

0: pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: No, že hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No, veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto maj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravda, že?
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: a sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na Kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť.
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznú odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli? Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi?
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj, čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
0: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravda, že nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni u dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fuč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
0: A ja som zaspal.
3: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí.
0: Ó, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlý, skontroluj dvere.
0: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky,
0: hej?
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
4: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem.
0: No,
4: tak. Nech sa páči. Dobré bude.
0: Vede to?
2: Princezná.
5: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
5: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
5: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
6: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj.
1: Umný?
0: Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
2: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddychla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princ.

0: Široký. Hm? Zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre. A potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Už nevládzem, už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo ja čiš?
2: Ach, už nič, to iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie, princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť.
3: No, si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
5: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Hej, nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
5: No veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Ha, že by to bola ona? No že dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš?
7: Ukáž.
5: No.
7: Aha, vidím. Ustup. No?
2: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
8: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
8: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
8: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
8: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský oče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prehlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči. To by som sa mal, hádam, pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda, páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

Hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde, ani čo by sa na mráčny mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: som si zdriemol a táto dotieravá mucha nedá človeku pokoje. Ideš ho! Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde?
2: Máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči. Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
3: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice? A naposledy.
3: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
3: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
3: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
2: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
0: Ha? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
2: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
2: A či naozaj?
4: Naozaj.
2: Takže...
4: Bude svadba.
2: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
5: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
2: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
2: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť pohrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
3: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ak ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
3: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
3: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
5: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
3: Pôjdeme, priatelia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
5: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
3: A to už prečo?
6: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
3: To veru nie.
1: Ako by sme mohli?
5: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Veľký kruh, to je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho troch dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečné a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato,
1: no, oče môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
2: Ech, ty na nič hodnica!
3: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
3: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa.
2: Tak to je naozaj neslýchané. No nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!
4: Môj otec...

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala. Postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Oh, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoveď svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbim. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodí.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slová platiť.

0: vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
1: Ďakujem, starka.
0: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podojíš?
1: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to výraz ukážeš.
0: No veď ti ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by hovary zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: môj kráľovský oče na moje šaty? Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, len či sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ! Pán kráľ, veľká galiba! Veľká galiba!
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Mari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetká soľ, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Niet, niet. Už soľ voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: Tá šľahačka, fuj. Už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky. Priniesol som vám dobrotu.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: Práca s tým kadilákšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko.
4: Veru, puchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma soli.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť, pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, bahoď aj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding, puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ, pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. O, aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde

0: dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste mi len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje. To ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko. Za všetkú lásku. Za zlatý prútik i tento uzliček soli. Smutno sa od vás poberám. Smutno, veru. Bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja, dobrá a statočná, a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Najjasnejší pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrst soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale, to je Maruška, dcéra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhle aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhľa kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo darovné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali a nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac i nie.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naš

0: medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám, ľudia, prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
1: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
0: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
1: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
0: A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Zato ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta.
2: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
0: Teraz nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol.
3: Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec.
0: Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
2: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
0: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť.
3: Pamodaj, mocný hamadej, praví mládenec.
0: Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
4: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
0: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
4: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
0: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
3: Veď vari nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov.
0: Nuž, ak dovolíš, mocný hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlap, čo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj

0: baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
1: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
0: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
1: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
0: Kdeže by som nechal? Vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
1: Čože budem chutnať, keď by som pil?
0: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
1: Nož a teraz by som sa aj ja trochu napil.
0: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
1: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
0: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: vôbec nie je pekné.
1: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: Ivko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší

0: Iban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
1: Čo potrebuješ, pane?
0: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
1: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým, veru, nič nechcem mať.
0: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
1: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta.
0: Prsteň všetkých ciest.
1: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
0: A meč bleskov.
1: Ktorý porazí každé vojsko.
0: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
2: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
0: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
2: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil, a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
0: Máš hlad, Džaudar?
1: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so syrom.
0: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
2: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
0: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
2: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
0: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
2: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel,

0: nehľadel napravo ani naľavo, len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudár v nej spoznal svoju matku.
1: Džaudár, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
0: Džaudár zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
1: Udri ma, Džaudár! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
0: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudár v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zbráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudár videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudár nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudár. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudár, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
0: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudárovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudárovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudár vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
0: Sľuboval Džaudár a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasýtil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudár plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudár plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudár, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
0: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudárovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, Toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
0: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného baku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
0: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, kamaráti.
1: Kamoši, kamoši.
0: A je to tu.
1: A nie, je to tu prvýkrát.
0: A mnohí naši kamoši nás provokujú.
1: Áno, áno, stále máme veľa kamošov, ktorí sú na prázdninách.
0: A na nejakých výletoch a neviem ešte, kde všade.
1: A my sme doma, my sme tu. Ale mohli by sme si urobiť taký letný víkend, nie?
0: Áno, a to je aký?
1: No taký.
0: Aký? Taký, že nebudeme nič robiť? Alebo že sa budeme len tak opaľovať, kebyže je slniečko?
1: Nie, nie. A čo keby sme vymysleli niečo také typicky letné?
0: No, veď áno.
1: Na čo by sme mohli pozvať aj našich kamošov?
0: No, áno, presne. Na opaľovanie.
1: Jeminky, Janka, asi dáme nejakú pesničku, aby sme sa zbavili opaľovania.
0: Ale ja neviem, či tu potom z toho leta ešte niečo ostane. Keď sa zbavíme opaľovania.
1: Veď uvidíme.
0: No neviem, či niečo uvidíme. Uvidíme, kebyže nemáme slniečko a opaľovanie, tak...
1: Janka,
0: áno?
1: Daj sa prekvapiť.
0: Dobre, dám sa prekvapiť. Niečím letným. Beslnečným a bezplavkovým.
1: Beslnečným.
2: Leto s detským rádiom.

0: Jani, tak ja neviem.
1: Ja viem.
0: Čo vieš?
1: Mali by sme sa naučiť vyrábať...
0: slnečné lúče.
1: No to by vôbec nebolo zlé, ale ty si slnečný lúč.
0: A nebolo by to skvelé?
1: Bolo by to skvelé. Bolo.
0: Keby sme vedeli vyrábať slnečné lúče.
1: Bolo, bolo, ale predsa sa ťa opýtam, v čom by to bolo skvelé?
0: No tak chcela by si vitamín B, tak by si si zapla naše slniečko a bolo by.
1: Joj.
0: No?
1: Áno. Aj keby som sa chcela napríklad trošku poopaľovať.
0: Áno. Janka, zase je tu tvoje opaľovanie.
1: Oj, tak by som si zapla umelé slnko na... napríklad na...
0: No,
1: pestovala by som ovoci a zeleninku.
0: Čo?
1: No tak pomocou slniečka by som na ne tak žiarila. Aha. Vieš? Ale iné som chcela. Mali by sme sa naučiť vyrábať nafukovačky.
0: Čo?
1: Nafukovačky.
0: Aké nafukovačky?
1: No nafukovačky patria k letu.
0: To je pravda. No neviem, čo
1: No tak keď teda netráviš leto niekde v lese alebo niekde na lúke, tak ho tráviš predsa na fukovačke, možno pri vode.
0: No? No dobre, ale ako chceš nafukovačky vyrábať a čo chceš potom s nimi robiť?
1: No veď ako, no tak to ešte presne neviem ako, ale keby sme vyrábali tie naše nafukovačky, áno.
0: Tak by sme si ich odnesli až do mora.
1: Napríklad, alebo by sme si ich kedykoľvek mohli rozložiť.
0: Áno.
1: A pustiť si k tomu zvuky mora.
0: Aha.
1: No.
0: Potom by sme sa tvárili, že sme pri mori.
1: Náš mozoček by si to možno myslel.
0: A dal by nám ten pocit.
1: A bol by šťastný.
0: A my tiež.
1: Takže nafukovačky.
0: Ja si myslím, že by to aj mohlo výjsť.
1: Každopádne to bude ľahšie, ako vyrobiť umelé slnko. A pozvali by sme aj našich kamošov.
0: A mohli by sme si dať taký nafukovačkový deň.
1: No vidíš, takže ideme chystať.
0: Dobre.
1: A keď už bude nafukovačka hotová, ja sa budem tváriť, že sa opaľujem.
0: Janka.
1: Áno?
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
3: Ani krok

0: Jakub?
1: Áno.
0: Ten nafukovačkový deň by bola si riadna...
1: Pecka.
0: Ale nie pecka.
1: Tak piecka?
0: Ani piecka.
1: Bomba?
0: Ani bomba.
1: Šleha?
0: Nie. Bola by to blbosť.
1: Blbosť? Ako to blbosť?
0: No, napísali nám kamoši, že keď prídu k nám na deň s nafukovačkami, že čo tam budeme také robiť?
1: No, robili by sme to, že by sme dali nafukovačky do celej našej botanickej.
0: Alebo aj zoologickej.
1: A potom by sme tam grilovali.
0: Oho.
1: A mohli by sme si zahrať aj nejaké hry.
0: Oho.
1: Na nejaké nástroje.
0: Aha. Ale vieš, že je to nebezpečné?
1: Čo?
0: No napríklad grilovať tam, kde sú nafukovačky.
1: Aha, to máš pravdu.
0: Alebo sa hrať na nejakých spisovateľov, ako si to chcel ešte počas pesničky.
1: Jasné, lebo mať v ruke pero a ceruzku pri nafukovačke...
0: To by mohlo prepichnúť tie naše nafukovačky.
1: No a potom by sme nemali nafukovačkový deň.
0: Ale sfukovací.
1: No, to je fakt. Tak čo teraz? Tak poďme nájsť niečo iné.
0: No dobre, poďme.
1: Niečo nájdeme.
2: Počúvaš... Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Kamoši, my hľadáme.
1: Hľadáme niečo letné.
0: Niečo, čo by sme pripravili pre seba.
1: Ale aj pre vás. Áno, kým my na niečo prídeme, tak vy si vypočujte ranné Romanové dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zamrzajkov a roztopajkov. Sú takí ľudkovia, že zamrzajkovia. Ale nie, to nie sú takí ľudkovia, ktorí zamrznú aj vtedy, keď je vonku plus 15 stupňov, ako moja kamoška Aťka. A nie, nie, nie, nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí by vyhľadávali také postele a také domčeky, kde len a len mrzne. No, napríklad, viete, ako sa volajú, nie, také domčeky, že iglu. To sú vám, prosím, pekne takí ľudkovia, ktorí majú zamrznuté srdiečka. No fakt, že ako ich majú zamrznuté? No jednoducho, keď sa k vám priblížia, no napríklad a vy sa na nich usmejete, tak oni sa ani nepozdravia. Ani sa neusmejú. Oni sa len tak na vás pozrú a vy máte pocit, že na svete zrazu zmizla všetka láska a všetko dobro. Je to tak. Je to aj preto, lebo takí zamrzajkovia zažili niečo zlé, alebo sa niekomu možno zverili, povedali im také svoje tajomstvá a ten niekto ich sklamal. A tak si predstavte, že oni si povedali. A teraz budem ja. Ja zamrzajko, na všetkých sa budem tváriť tak, aby si mysleli, že okolo mrzne. A niekoľkokrát sa aj stalo, že taký zamrzajko si podal ruku so svojím kamošom a on normálne ochorel. No fakt, niekoľkokrát sa stalo aj to, že taký zamrzajko sa tak dlho pozeral na svoju babku, že tej zamrzol úsmev na tvári a potom jeho už nevedeli odmraziť. Taký zamrzajko, kamaráti, je väčšinou namrzený na celý svet. A prečo? No lebo nevie odpúšťať. Nevie ostatných mať rád. A to len preto, kamaráti, lebo od nich stále niečo potrebuje. Viete, on keď chce ten zamrzajko, keď chce mať s niekým napríklad nejaký vzťah, tak ho môže mať len vtedy, keď niečo chce a oni plnia jeho podmienky a jeho žiadosti. Keď sa to nedeje, jednoducho zamrzne. Roztopajko, tak to je úplne iný človečik. Pri ňom, ako sa hovorí, sa roztopí, ale nie každá zmrzlina, ani každý nanuk, ale každé srdiečko. Aj keby bolo neviem ako nahnevané. Jednoducho, keď ste nazlostení, alebo ste aj zamrzajkovia a stretnete roztopajka, tak on sa nielen usmieva a už vôbec vám nehovorí také tie reči, že všetko bude dobré. On robí niečo úplne iné. Usmeje sa na vás a urobí všetko, aby vám pomohol. A hlavne všetko preto, aby ste vedeli, že vás ľúbi. Lebo neviem, či to viete, ale láska je jediná vec na svete, ktorá by vedela roztopiť aj slniečko.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: No.
1: Jakub, a toto je čo?
0: Toto je plátno, toto je premietačka, notebook.
1: Ale na čo to bude?
0: No na ten tvoj nápad predsa.
1: Ale ja...
0: Hádam, to len nechceš pozerať na malej obrazovke notebooku.
1: No, ale na čo by som sa mala pozerať?
0: Na nanuka. Čo?
1: Hovorí sa nanuk.
0: Na nanuka.
1: Na nanuk.
0: Čo? Ako to myslíš?
1: No, akože tak ti poviem. Vôbec neviem, ako to ty myslíš. Prečo by som sa mala pozerať na nanuk cez nejakú premietačku?
0: No, lebo...
1: Aha, ty si chcel, že ušetríme.
0: Čo?
1: No, že povieme našim kamošom, že pre každého tu máme dobrý domáci nanuk a potom ho budeme premietať na plátne.
0: Ale Janka...
1: Dobre si to vymyslel.
0: Ale...
1: Ale to nerieši jednu vec.
0: Akú?
1: Čo budeme robiť potom, keď deti budú mať veľkú, veľkú chuť na skutočné nanuky?
0: Janka, my budeme pozerať film. My sa nebudeme pozerať na nanuky.
1: Nie? Nebudeme sa pozerať na ten film, kde budú natočené nanuky?
0: Nie. To myslíš, že by niekoho bavilo?
1: No ale ako sa bude volať ten film?
0: Janka, budeme sa pozerať na nanuka.
1: No počuj, pán moderátor. My si musíme povedať niečo o gramatike.
0: Ale ja nechcem premietať nanuk na plátne...
1: A čo chceš premietať?
0: Príbeh o nanukovi.
1: Akože rozprávku o nejakom nanuku?
0: O nanukovi.
1: Ne? Viete čo, kamoši? My vám teraz pustíme nejakú pesničku, spoločne sa všetci upokojíme a s Jakubom sa trošku porozprávam o jeho gramatike.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jakub, ale veď to si mal povedať hneď.
1: No, veď som to aj povedal.
0: A to podľa toho sa volá Nanúk, Nanúk?
1: Presne tak.
0: No to som ešte nikdy nepočula.
1: A ja som ti to chcel ukázať.
0: Kamoši, viete prečo sa Nanúk volá Nanúk?
1: Asi nevedia.
0: Tak ako ja.
1: Tak si predstavte, že pred viac ako 100 rokmi jeden pánko, tak ten natočil taký film.
0: O Nanúkovi?
1: Áno. Ale písalo sa to Nanook.
0: No a o čom bol ten film? To povedz kamošom.
1: Bol to vlastne dokumentárny film, ktorý rozprával príbeh človeka, ktorý žil v arktickej časti Kanady.
0: No a tam ho normálne ten pánko natočil.
1: Áno, a ukázal, ako žije ten Nanúk.
0: Áno, ako žije ten človek v tých podmienkach, kde je len sneh a ľad. A ten pán, o ktorom ten film bol, sa volal pán Nanúk.
1: Mhm. No, to bolo také prostredie, kde bol len ľad a sneh.
0: Takže tam by sa tie Nanúky určite uchytili.
1: Áno, možno by mu aj chutili.
0: Áno, a tak keď vymysleli teda tie Nanúky, tak vlastne vtedy ešte neexistovali Nanúky, hej? A oni, keď ich vymysleli, tak hľadali, ako by sa mohli také vecičky mrazené volať.
1: A tak si spomenuli na pána Nanúka.
0: A tak máme na zemi Nanúky.
1: Hej. Vieš čo? Podľa mňa by sme si mohli ten film pustiť.
0: To určite.
1: Ja si myslím, že by to bolo super.
0: Áno. Môžeme sa pozerať na príbeh Nanúka.
1: A papkať pritom Nanúky.
0: Paráda. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: troch prasiatkách. Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej.
1: Ale veď sme ešte nikam nedošli, povedali jeho brada sestra. Z čoho si tu len postavíš domček?
0: Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím.
1: Postavím si dom zo slamy,
0: rieklo prasiatko, zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno.

0: Ja ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
1: povedalo prasiatko svojím celkom dospelým hlasom.
0: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
1: zavrčal nahnevaný vlk.
0: To bude tvoj koniec.
1: A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili. Na poludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?
0: Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi,
1: rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere.
0: Prasiatko, prasiatko, púsť ma dnu,
1: sladko sa ozval neznámy hlas.
0: Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?
1: Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi.
0: Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
1: zvolalo.
0: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
1: zavrčal zlostný vlk.
0: To bude tvoj koniec.
1: A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka.
0: Som priateľ tvojho brata a sestry,
1: zvolal.
0: Prasiatko, prasiatko, pusť ma dnu.
2: Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
1: skríklo tretie prasiatko.
0: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
1: zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. A v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba otázočku. Určite máš rada zmrzlinu a určite máš rada nanuky. Všakovaké nanuky. Tak mi teraz opíš, aké máš najradšej. Ktoré sú tvoje obľúbené, lebo práve sme sa rozprávali o tom, ako vznikol názov nanuk. Tak nám povedz, aké nanuky ty máš najradšej?
1: No, môj najobľúbenejší je takýto, že úplne tá posledná vrstva je taká smotanková, taká fajná, taká jogurtová, alebo taká smotanková. Tá stredná vrstva je zo skutočných malín, z takej drene, ale tam vidno ešte tie zrniečka tých malín. A prvá vrstva je čokoláda.
0: Áno.
1: Takže takýto mám rada.
0: A najlepšie je, keď sú v tej čokoláde aj oriešky.
1: Mňam.
0: A najlepšie je, keď je tá čokoláda biela.
1: No, to ano? Mení situáciu. Ty máš rada biely.
0: Rada, Janka. Haló. Haló, Janka.
1: Prepáč, veľmi som sa vžila do toho, čo mám rada. Tak aký máš obľúbený nanuk ty?
0: No, samozrejme na paličke. Nie, keď je na zemi a keď mi spadne, to ja neznášam. Radšej ho mám v brúšku, najradšej ho mám v brúšku.
1: Nie, na jazyčku.
0: Na jazyčku, áno, keď si ho tak lížem.
1: Na jazyčku.
0: Takže veľmi mám rád, keď je to biela čokoláda a vo vnútri je taká smotaná, to mám tiež veľmi rád. A mám rád aj pistáciový nanuk, aj vanilkový nanuk, aj čokoládový nanuk. Všetky. Ja mám rád všetky nanuky.
1: A zmrzlinku máš ako najobľúbenejšiu, lebo ja mám najradšej jogurtovú a ešte v kombinácii s niečím, hej, že napríklad jogurtovú a malinovú, alebo jogurtovú a jahodovú, alebo jogurtovú a čokoládovú, jogurtovú a orieškovú.
0: Ja mám najradšej asi slaný karamel.
1: Iba túto jednu?
0: Ja si viem vybrať jednu vec.
1: Zaujímavé. A vy, kamoši? Aha, citrónová.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tak už vieme, že Nanook nie je Nanook.
1: Áno, lebo Nanook je taký pánko.
0: Nanook, áno. Ale čo je Nanook?
1: Ty si ešte nikdy nemala Nanook?
0: Jasné, že som mala Nanook, veď som vám tu hovorila, aký je môj obľúbený, ale ma zaujíma, aký je rozdiel medzi Nanookom a zmrzlinou.
1: Aha, Nanook je vlastne mrazený smotanový krém.
0: Áno.
1: Obalený v čokoláde, je na paličke.
0: Takže toto je Nanook.
1: Prvé Nanooky začali vyrábať v Amerike.
0: Ale prečo?
1: Jednoducho chceli mať zmrzlinu, alebo niečo chladené na paličke. A nielen zmrzlinu v kornútku.
0: Aha. Áno. Čiže chceli zmrzlinu, ktorá napríklad ťa nepokvapkala?
1: A ktorá bola chránená.
0: Mhm. A aký obal môže byť najlepší pre zmrzlinu ako obal z čokolády?
1: No, tak jedine toto.
0: Takže toto vymysleli?
1: Áno, pred 124 rokmi.
0: O, ale nie.
1: Hej.
0: Ale To už bol Nanook?
1: Nie, lebo tieto Nanooky, ktoré sa volali Eskimo Pie.
0: Ó, takže koláčik.
1: Tak to bol taký mrazený dezertík.
0: Super.
1: Tak ten prosím pekne vznikol v roku 1921.
0: No a až potom vyšiel ten film.
1: A niektorí ľudia tomu začali hovoriť Nanook.
0: A tak sa to uchytilo?
1: Presne tak.
0: No tak na toto si musíme dať pesničku.
1: Prečo?
0: Lebo mi už tečú slinky a potrebujem pauzičku na to, aby som si dala Nanook.
1: Tak si ju dajme.
2: Leto s detským rádiom.

0: Jakub, ale ty si ma oklamal.
1: Určite nie.
0: Ale áno.
1: Ja? Veď povedal som ti, že musíš počkať, kým si naštudujem, ako sa naozajstné nanuky robia.
0: Ale...
1: A potom, že ti urobím nejaký nanuk.
0: Jakú?
1: Áno, áno, áno. Neboj sa, Janka, ja ťa naučím vyrábať nanuky, keď sa ja naučím vyrábať nanuky.
0: Ale ja...
1: Aj mi ich pomôžeš zjesť. Koľko chceš.
0: Jakub, nejde o to.
1: Nie?
0: Akože mohlo by ísť aj o to. Ale ja som sa dočítala, že nanúk je staré meno.
1: Pre nanóka?
0: Nie.
1: A pre koho?
0: Pre Boha.
1: Akože pre Boha?
0: No tak vieš, že také tie pôvodné kmene...
1: Domorodé?
0: Napríklad, mali viac bohov.
1: Áno, božikov.
0: Takže vieš...
1: Viem, samozrejme...
0: No,
1: viem to, že mali bohov, božikov.
0: Áno, no. No a Anuiti.
1: Áno.
0: Tak tí mali takého boha medveďov.
1: A ten mal rád nanuky, áno, viem.
0: Nie, tie vtedy ešte asi neboli.
1: Ešte, že neboli, hej. No, tak dobre.
0: No, a ten boh medveďov sa volal Nanuk.
1: Ale nie.
0: Áno. Takže nanuky sa asi nevolali podľa toho Nanuka.
1: Nie.
0: Áno. Teda, mohli sa volať aj podľa toho boha medveďov.
1: Takže počkaj, ten chlapík z toho filmu...
0: Pán Nanook.
1: Nanook dostal asi meno po Bôžikovi medveďov.
0: To dáva zmysel. Takže dnes sa môžeme hádať, po kom skutočne je pomenovanie Nanuka.
1: Naša obľúbená dobrodka dostala svoje meno.
0: No, ale zase hádať sa nemusíme. Poďme to nejako uzavrieť. Tak vieš čo, poďme to uzavrieť tým, že si dáme nejakú perfektnú pesničku a dáme si ďalší nanuk.
1: Hej, vec bude premlčaná, vyriešená.
0: Alebo aspoň predsmúľaná.
1: Ideme na to.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: vlastne?
1: Jani, tak na toto by sme mali reagovať.
0: Aha, a čo to je?
1: Asi tak 359 mailov a správičiek.
0: Ejha.
1: No, ejha.
0: No, tak na toto by sme mali reagovať.
1: A všetky hovoria len o jednej veci.
0: A ja viem aj o akej.
1: Hej, o akej.
0: Všetci nám píšu, aké nanuky by sme mali vyrábať.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, všetci nám píšu, prečo nebudeme vyrábať aj zmrzlinu, keď už budeme mať svoje nanuky.
0: Joj, no tak najmä preto, lebo zmrzlinu nezabalíme do obalu a my sme chceli mať svoje krásne obaly.
1: Ale mohli by sme mať aj zmrzlinu, nie?
0: No mohli, ale...
1: Ale... Môžeme, áno.
0: Ale akú? No, akú?
1: No, studenú.
0: No, to je jasné, že studenú, aj farebnú.
1: No.
0: Ale vieš, existuje strašne veľa zmrzlín. Mliečná, smotanová, aha, a taká tá s rastlinným tukom, alebo vodová, alebo ovocná, alebo sorbet.
1: Dosť.
0: No to som ti vymenovala len také základné druhy zmrzlín. Takže akú si vyrobíme na ten náš deň?
1: Vieš čo, dajme si teraz oddych a potom si niečo o tých zmrzlinách musíme povedať, lebo ma teraz z tých názvov a z tých vecí, ktoré si mi teraz povedala, bolí ma z toho hlava.
0: Pesničku poprosím.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Ja verím, že mnohí z nás a možno aj všetci milujeme to obdobie, kedy leto prichádza a to obdobie sa snúbi s veľkou radosťou, očakávaním. Je voňavé, tešíme sa na to obdobie. Tak poďme si to obdobie pripomenúť krásnou básničkou. Čo poviete na to?
1: Áno, máme pripravenú krátku, krásnu báseň, v ktorej sa spomína aj naša zmrzlina.
0: Áno, nie len naša zmrzlina, ale aj vaša. Takže básnička započína.
1: Leto sa už začína, príde na chuť zmrzlina. Zmrzlina nás osvieži, veď práve na tom záleží.
0: Prázdniny sa blížia k nám, nikto nezostane sám. Príroda je krásna, živá, v lete taká vždy býva.
1: Slnko všetkým pocit tepla dáva. Niekedy to až preháňa.
0: Inokedy búrka príde, s dažďom neskôr
1: aj dúha ide.
2: Počúvaš Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

radu? Ty.

0: kamaráti, takže my sme si naozaj o zmrzline načítali
1: a naštudovali
0: takmer všetko.
1: Tak všetko nie.
0: No tak ale také základy.
1: A aj z tých nás bolí hlava.
0: Keď ste si mysleli, že zmrzlina to je len také niečo...
1: Veľmi jednoduché.
0: Studené.
1: Nalízanie.
0: Tak to sa teda strašne mýlite.
1: Napríklad taká mliečna zmrzlina musí obsahovať 2,5% mliečného tuku.
0: A nesmie obsahovať rastlinný tuk.
1: Smotanová, zase 8% mliečného tuku a žiaden rastlinný tuk.
0: Samozrejme, v zmrzline z rastlinného tuku bude len ten.
1: A zase vo vodovej bude voda.
0: A tým pádom taká zmrzlina neobsahuje tuk.
1: Ale zase aj tak chutí.
0: Vodovo.
1: A nezmrzlinovo.
0: No a potom je tu ovocná.
1: A vy si myslíte, že tá bude z ovocia?
0: Ale v nej je iba 15% ovocnej zložky. Teda malo by tam byť najmenej 15%.
1: V tom prípade je to už akože ovocná zmrzlina.
0: Tak.
1: Takže tam nemusí byť ani viac ovocia.
0: Asi nemusí.
1: Vieš čo, Janka, my to urobme tak poriadne. Poďme nad 15%.
0: Poďme.
1: Poďme urobiť ovocnú zmrzlinu, ale z ovocia.
0: Takú skutočne ovocnú.
1: Takú fajnovú, takú naozajstnú ovocnú mňamku.
0: Ovocnú mňamku.
1: Len sa rozhodneme, z akého ovocia to budeme robiť.
0: Zo všakovakého, všakovakého. Mango, marakuja, jahody, kiwi. Počúvaš Detské rádio.

0: už ti niekedy padla zmrzlina na zem?
1: Padla.
0: Áno? A čo si robila? Čo ťa vyrušilo?
1: No, bolo to tak.
0: Ja už viem. Určite to bola nejaká mucha alebo nejaká osa.
1: Nie, nie,
0: lebo
1: nie.
0: Tie potvorky, osy, oni stále v lete útočia na tých chudákoch, na tých chudákov ľudí, ktorí sedia von za stolom a užívajú si limonádu alebo zmrzlinu a tie osy prídu a otravujú ťa a sadajú ti na zmrzlinu a do tej vody.
1: No. No ja mám príbeh o ose, ale to je nesúvisí to so zmrzlinou.
0: Aha.
1: Ale pekne postupne. Najprv ten príbeh o zmrzline. No, spadla mi takto, že vlastne ja som si tak kráčala po meste, práve som dostala čerstvú zmrzlinku, chcela som si líznuť, ale v tom som začula, že o hodinku bude vystupovať na námestí jedna speváčka. Uh-huh. Ja som sa veľmi potešila. Chcela som tú speváčku vidieť naživo a ako som od samej radosti urobila krok, tak tá zmrzlina sa mi takto prelomila celá, aj ten kornútok, takto celá mi spadla na zem a v ruke mi ostal len 1 cm kornútka. Bolo to veľmi smiešné. Prevážila sa mi nejako.
0: Áno.
1: No.
0: Chudinka.
1: A keďže som bola študentka, nemala som peniažky na ďalšiu. No, takže som bola naozaj chudinka v tej chvíli. A tebe sa niekedy stalo niečo také, Jakub?
0: Rozmýšľam. A mne sa také veci nestávajú, že by mi padali veci z rúk a tak. Ale ja si pamätám, že sme my dvaja hrali v jednom klipe a tam som hral, že ťa hľadám a že ti chcem dať zmrzlinu, ale že ťa neviem nájsť. Mm-hmm. A celá tá zmrzlina mi stekala po ruke.
1: To
0: pamätáš?
1: Si pamätám. A to si mal takú veľkú zmrzlinu, kde bolo asi aj 10 kopčekov.
0: Hej, hej, hej.
1: To bola poriadna zmrzlinisko.
0: A potom mi na konci spadla. Ale to tak bolo narežírované.
1: To tak malo byť. Narežírované. Áno, už si spomínam.
0: Spomínaš si?
1: No a tá osa, no tak tá ma štipla pred dvoma dňami, ako som išla po parku.
0: Ja viem.
1: Do rádia.
0: Ja som Janku zachraňoval,
1: a
0: takže o všetko
1: zachránil.
0: Viem.
1: Totiž to, ona ma štipla do nôžky, do chodidla, veľmi som krývala a Jakubko prišiel, zobral ma autíčkom do rádia, dokonca mi kúpil liečiky, aj cibuľku, ano. Aj ocot z domu mi priniesol, prvú babičkovskú pomoc.
0: Všetko som to robil s úsmevom a pokorne.
1: Tak to presne robil a natáčal ma ako krývam a smial sa mi.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýrok krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi doba tvoš kakus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku.

0: pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
1: Tak, čo povieš na moje čriedy?
2: Čo poviem?
1: Nič,
2: to nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
1: No. A čo by som tam videl?
2: Čo by si videl? Nuž, toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta.
1: Tak, čo povieš na moju kapustu?
2: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
1: A čo také by som tam videl?
2: Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
1: No, toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
1: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
2: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
1: A čo by som tam videl?
2: Čo by si videl? Nuž, fazuľu. Ale... takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po samé oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u môjho otca.
1: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
2: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán kráľ, splň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
4: Hola.
5: Hola.
4: Zdravstvuj.
5: Zdravstvuj.
4: Hello.
5: Hello.
4: Čau.
5: Čau.
4: Haló.
5: Haló.
4: Ni hao.
5: Ni hao.
4: Salut.
5: Salut.

0: neviem, či by sme...
1: Čo zasa nevieš?
0: No, či by sme sa naozaj mali pustiť do tej ovocnej zmrzliny.
2: Prečo?
0: No, nie je to také jednoduché.
2: Že akože rozhodnúť sa, aká by to mala byť?
0: Rozhodnutie je ľahké, ale tá výroba...
2: Je náročná?
0: No, to ti poviem.
2: A prečo?
0: Lebo keď urobíš ovocnú šťavu, keď rozmixuješ len tak ovocie, urobíš tú ovocnú šťavu.
2: Tak budeme mať 100% ovocia, ako sme chceli.
0: Áno. Potom, keď to dáš zmraziť, tak vtedy to nebude zmrzlina.
2: A čo to bude?
0: Bude to len taká ovocná kosť.
2: Kosť?
0: Alebo ovocná tvrdá gunža. Gunža.
2: No, jasné, dobre, ale čo teraz? A čo ten sorbet?
0: Á, na to sme zabudli.
2: Áno, na to sme zabudli.
0: Detská, viete, čo to vôbec je, ten sorbet?
2: To je zmrzlina, kde je najmenej 25% ovocia a nesmie tam byť žiaden tuk.
0: Preto asi tak vonia.
2: Áno. Ináč ono sa do zmrzliny pridáva aj vôňa.
0: Akože nejaký parfum, hej?
2: No.
0: Počkaj, čože?
2: No, je to taká, normálne taká vodička, ktorá je aromatická.
0: Taký sirupček?
2: Presne tak.
0: Vonia. Ten áno. Sirupček vonia.
2: A ten prevonia aj každú zmrzlinu.
0: Aha.
2: Joj.
0: Čo sa deje?
2: A teraz tu čítam, že sme si to zle prečítali.
0: Počkať, takže bude to možné?
2: No, tak to ti poviem, my môžeme urobiť zmrzlinu aj z ovocia, ale musíme tam dať aspoň troška smotany, alebo mlieka, alebo vody.
0: Aha, a potom bude tá hmota menej tvrdá.
2: Áno, a nesmieme ju ale úplne zmraziť.
0: A potom ako, ak nie úplne normálne?
2: No tak, zmrzlinovo.
0: No, paráda, ale to je ako?
2: Vieš čo, poďme to preskúmať, ale myslím, že na minus 18.
0: Preskúmame to asi najlepšie na tej nejakej zmrzke, nie? Poďme po ňu zbehnúť. Sme zachránení, ja som šťastný, že to bude možné urobiť tú ovocnú zmrzlinu.
2: No veď pokus omyl, poďme to robiť tak, že pokus omyl, pokus omyl.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Mám pre teba otázočku a myslím si, že svojou odpoveďou inšpiruješ mnohé deti k tomu, aby si našli svoju cestu k ovocí. Lebo niektoré deti nechcú papať
1: ovocí.
0: Čo som to povedala? Govoci? Govociu. Lebo možno niektoré detičky chcú len sladkosti a zmrzlinky a nanúčiky a nechcú ovocie. No ale táto naša zmrzlina ovocná môže inšpirovať deti k papkaniu samotného ovocia. Takže započínam otázku. Jakub, navrhni svoje najobľúbenejšie ovocia, z ktorých by si chcel, aby sa skladala tvoja zmrzlina.
1: Áno. Takže, ja mám najradšej kiwi, potom mám veľmi rád mandarinku, banán, banán, to si dám aj každý deň, to je moje obľúbené ovocie.
0: Čiže kiwi, mandarinka, banán.
1: Jablko, ďalej nektarinka.
0: Mňam.
1: Hrozno.
0: Hroznovú zmrzlinu som ešte nejedla.
1: Ananás.
0: A chcel by si mať zvlášť takú zmrzlinu, že ananásová, jablková, jedna banánová, alebo by si chcel mať ananásovo, banánovo, jablkovo, kiwiovsky, nektarínovsko, hroznovú.
1: Multivitamín nie. Nie, nie, radšej osve. Každá jedna zmrzlinka osve, aby som si každú chuť poriadne vychutnal.
0: Súhlasím.
1: Aby som nemal tie chute zmiešané, ale súhlasím. Treba sa sústrediť stále len na jednu vec a tú jednu vec robiť poriadne a sústredene. Čiže aj jedenie zmrzliny si treba vychutnať. Hej? No.
0: A ja teraz odporúčam moje obľúbené ovocia. Čučorietka, černica, maliny, jahody, černice, a to som už asi povedala, egreše, jablka, banány, to je samozrejme, nektarínky, broskyne, čerešne, višne, melóny, citróny, pomaranče.
1: Stačí.
0: Mandarinky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: aj na stole.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: sme si asi trošku zavarili.
1: Ty si zavarala zmrzlinu?
0: Jakub.
1: Tak ja som nevedel, že sa to dá.
0: No,
1: ale dobre, beriem, kedykoľvek.
0: Nie.
1: Áno, siahnem do chladničky, Jakub, keď sa mi zachce.
0: Jakub, počúvaj.
1: A k obedu si namiesto uhoriek dám zmrzlinu.
0: No, a o to ide.
1: O čo?
0: Píšu nám rodičia, že zmrzlina je škodlivá.
1: Ale nie každá, podľa mňa.
0: Čo?
1: V niektorej môžu byť také veci, na ktoré sú niektorí ľudia alergickí, a tak je pre nich tá zmrzka nebezpečná.
0: No a nie všetky?
1: Ostatné, ale aj tieto, môžu byť zdravé.
0: Áno?
1: V zmrzline, kde je smotana a mlieko, je aj vápnik.
0: Áno? A ako sa tam dostal?
1: Keď tam je normálne mlieko a normálna smotana, tak to majú v sebe.
0: Aha.
1: A predstav si, že niekedy sa aj predpisuje.
0: Ale nie.
1: Hej, keď máš zapálené hrdlo.
0: Tak si dáš zmrzlinu?
1: Ale len vtedy, keď máš zapálenú ústnu dutinu. Alebo máš nechutenstvo.
0: Čo? Mala by som jesť zmrzlinu a hneď by ma chytila aj chuť do jedla?
1: Hm? A keď niektoré deti nevedia prehltať veci, čo jedia...
0: No, to sa stáva.
1: Áno, niekedy.
0: Tak tiež jedia zmrzku?
1: Majú to doporučené, lebo sa na tom môžu učiť prehltať.
0: Wow, no teda.
1: To je čo?
0: Wow, to je riadne zistenie, čiže zmrzlina vie byť nápomocná a zdravá. No veď keď je z ovocia...
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, akú zmrzlinu by si chcela vyskúšať? Skús povedať nejakú takú, ktorú si ešte nikdy nejedla. A aké príchute zmrzliny by si vymyslela, keby si mohla?
1: No, tak ešte som nejedla egrešovú, takže takú, ak by taká existovala, by som chcela ochutnať a pokiaľ neexistuje, tak túto by som vymyslela. Príchuť egrešov. Uh-huh. No, ešte by som chcela ochutnať... Ešte som nejedla takú, čo by bola zo zeleného čaju. Ja milujem zelený čaj, viem, že to nie je ovocie, ale pokiaľ taká neexistuje, tak takú by som vymyslela.
0: Ale veď to nevadí.
1: Zeleného čaju Jani. A čierneho čaju s medom a citrónom.
0: To nevadí, že to nie je ovocie, to nevadí, že to je čaj. Veď ja som už jedol aj šmolkovú zmrzlinu a asi tam neboli tí šmolkovia z tej rozprávky.
1: Tak to dúfam. Dúfam, že v tom neboli šmolkovia.
0: Možno ich chytil Gargamel a dal ich tam do toho obchodu a tam...
1: No ale asi v nich bolo v tej zmrzline šmolkovej nejaké modré farbivo. Dúfam, že bolo zdravé.
0: Dobre, ďalšia.
1: Z mojej zmrzline. Ja by som vymyslela úplne novú príchuť, o ktorej som presvedčená, že na svete neexistuje. Ja veľmi rada ráno pijem zelený čaj s medom a citrónom, alebo čierny čaj s medom a citrónom. To je úplne jedno. Či je leto, jar, jeseň alebo zima. No, takže ja by som vymyslela takúto následovnú príchuť. Zelený čaj s medom a citrónom, to by bola príchuť zmrzliny. Alebo čierny čaj s medom a citrónom. A ešte by som vymyslela...
0: Mne veľmi chutí meso. Ja by som vymyslel mesovú zmrzlinu.
1: Čože?
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: môj, však tu som, hej.
1: Kamoši, hovorili sme o tom, že zmrzlina má aj liečivé účinky, že môže niekedy aj pomôcť. Samozrejme, všetci vieme, že zmrzlina je veľmi chutná, že nám dobre padne v lete, keď sa chceme schladiť. Ale musíme si povedať aj inú vec, a to, že keď jeme zmrzliny veľa, tak to môže byť aj škodlivé. Poprvé preto, lebo je to sladkosť.
2: Mm-hmm. Zmrzlina je sladká. Škodí. Áno. A všetkého veľa škodí.
1: Môže nám to pokaziť zuby. Hej,
2: a keď nás bolí hrdielko, takže keď sme už tak riadne možno takí chorí, tak vtedy by sme mali pouvažovať, že či by nebol lepší teplý bylinkový čaj, než studená zmrzlina. Potom nejedzte možno zmrzlinu predtým, keď máte mať nejaký výstup, aby ste nezachrýpli, prípadne keď ste prehriatí. To mi mamka stále hovorí. Si prehriatá, nepí tú studenú vodu. Nejedz ten studený nanuk, lebo prechladneš. A keď som ju neposlúchla, vždy som prechladla.
1: Áno, tak vidíš, rodičia sa majú poslúchať. A ja si myslím, že rodičia presne vedia, kedy je ten čas, kedy si môžete dať tú zmrzlinu. Takže skúste ich nedrnkať, vždy, keď idete po meste a keď vidíte nejaký obchod so zmrzlinou, skúste ich za každým nedrnkať.
2: Oni vedia.
1: Áno, oni vedia, kedy je ten správny čas.
2: Rodičia presne vedia, kedy je ten správny čas na zmrzlinku. A teraz vám zaspievame pesničku. Rodičia vedia, kedy je ten čas.
1: Áno.
2: Rodičia vedia,
1: kedy je ten čas.
2: Zmrzliny čas, zmrzliny čas.
1: Ice cream time.
3: No. Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

0: Glingo a Gombit kráľ.
1: Píšem, Glingo.
0: Aké Glingo?
1: Veď Glingo.
0: Nie, K-L-I-N-K-O, Klingo.
1: Klingo.
0: K.
1: Klinko.
0: Áno.
1: Hm, a to kompit, je zvláštne meno.
0: A Gombit kráľ.
1: Gombit?
0: Rýchlo už o chvíľu skončí pesnička.
1: Ty si Gombit a nie kompot. Možno ten kráľ mal rád kompóty.
0: Pozri si to sama. Pozri sa. Gombit kráľ.
1: Klinko. Naozaj, Klinko a Gombit kráľ.
0: No už to dopíš, aby
1: čo
0: sme to mohli...
1: Čo je to,
0: aby sme to mohli zahlásiť, lebo už za chvíľu skončí pesnička a budeme musieť zahlásiť.
1: Jakub, ale veď už skončila už dávno. Pozri sa, sme vo vysielaní.
0: Aha, prepáčte, kamoši. Takže my sa veľmi tešíme na večerníček. Klingo a kompót kráľ.
1: Áno. A prajeme vám úžasné počúvanie.
0: Čo? Nie, stop.
1: Čoho?
0: Zle sme to prečítali, zle si to napísala.
1: Tak
0: Klinko a Gombit kráľ.
1: Tak
0: sa volá večerníček rozprávka.
1: Takže veselé počúvanie.
0: Veselé počúvanie, majte sa krásne, píšte básne.
1: Tí, ktorí potrebujete oddych, oddychujte, a vy, ktorí idete na nejaký výlet, tak choďte a majte akciu.
0: Čaute.
1: Čaute. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Vaše veličenstvo?
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, ľudí. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
1: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
1: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
1: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám.
0: No, zavolám dvorného šaša.
1: No ale prosím ťa, šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
1: Zbojník?
0: Áno.
1: My máme zbojníka?
0: Áno.
1: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
1: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
1: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. No, toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej, dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly. Komorník, to sa rímuje, však áno. Zapíšte to niekam.
0: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. No. Máš to zapísané?
2: Áno, dobre. Pravda.
1: Ak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa niekto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pre tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voli sa mi zídu.
1: Ďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, učekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ.
2: Boli a statočne sme 32. brázdu ťahali.
0: 33.
2: No ale kdeže, kamarád? 32. to bola, veď si dobre pamätám.
0: Nedevaj sa, kamarád. 32. bola nie. Smerom od zámku a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No, keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
0: No, bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No tak a my že čo teraz?
0: No, tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No, tak sme ich aspoň odohnali.
2: No, a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.

0: No, len chvostým spiskou trčali.
1: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
2: Zhltli, ale váš rozum. Klinko? Kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte.
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
2: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou. Vaši

0: Horáči hovoria pravdu.
1: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voli sú tvoje.
0: Ďakujem.
1: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
0: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
1: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
0: Veď uvidíme.
1: Komorník!
2: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
1: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na škripec natiahnuť.
3: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme ani ruky nenájdem.
1: Mňa zas tej tmy očiští tu. Ako do nej civí. Ja som asi alergický na tmu.
4: Á, buďte ticho. Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
3: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
4: Tak.
1: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštípu.
3: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo...
4: Palica mňa.
1: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
3: Zdá sa, že sa dočkal.
1: Hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ?
5: Kto spí?
1: Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tam neštípali.
3: A prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
5: Je tu. Zbojník je tu.
1: Kde?
3: Na môj veru. Tamto sa dačo plazí.
5: Pomoc! Zbojník! Byte ho!
1: Prestaň!
2: Teba som, prepáč, Dunajci ako zbojník.
5: Kam zmizol?
1: Ticho.
5: Teraz ho už isto dostaneme. Ideme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
1: A poriadne mu naložíme.
3: Ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
1: Ty budeš kopať na zbojníka!
5: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
1: Tomáš! A určite aj dukáty prihodí.
3: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
6: A iš to isté na našu počesaj holštinu vystrojí.
5: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
3: Čo za kapitánov? Za generálov!
0: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník-dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klínka hneď privedú, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal za tenst natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ich ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde vo svoje stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: Dobre. Ale ukradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Teraz buď múdry, Klinko.
2: No máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prechystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu.
2: No.
1: Čo povieš?
2: Pán kráľ, mi je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. A aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie... Vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš. Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že to Klinka dostane, sa štedro odmením. A veliteľovi odkážte, že ak mu kvôň zmizne, degraduje ho na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou. Len smelo pričaľnite, aj tukšie, hovorím vám.
1: Pán veliteľ, tukšie už nejde.
0: Dobre. Povolte trochu. Tak. A teraz. Dvojitá stráž pred koňa. Okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch. A ty, vojak, hýbaj sem. Chyť koňa za opraty.
1: Rozkaz.
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
1: O, rozkaz, pán veliteľ, nepustím, kým mi vy nepoviete.
2: Pán veliteľ, okolo kasárny išiel taký chlap s tragačom, vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Privedte ho.
3: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. No nie som ja vojak, bojím sa po tme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím, pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
3: Puj! Ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy. No. Fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel. No.
0: Máš ty ale šťastie, kamarát. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
3: Áno. No.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
1: Yeah.
0: Ale to by musel rovno spod zadku.
3: Tak to preto ste ku koňu priviazaní. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
0: Hej, veď aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
3: No to je pravda.
0: No, keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
3: Veru, videl.
0: No.
3: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
0: Tváriš sa, ako by si v nich mal na miesto pálenky tekuté zlato.
3: Aj keby zlato. K Motrovu slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku. Pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, nech oprobujem. No. Kamarát. V mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj. A vy vojaci, píte. To je rozkaz.
2: Na zdravie. Kamaráti, poďte sem. Náš veliteľ slivovicu rozlieva.
1: Hurá! Na zdravie.
4: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale mám ešte držať tie opraty.
0: Rozkázal som piť.
5: Poď, daj ešte.
0: A pritom dokážeš aj opraty držať? No tak drž. Ak nie,

Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Juj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak, koník je môj. S Bohom, páni vojaci.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: Iste, Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Čo sa deje?
4: Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
3: Tam môj dušu. Úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
0: Čo to trepeš?
3: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Pomoc! Okamžite vstaňte! Vypli, ak je ožraté! No utekajte, zloži a chyťte!
2: Koník môj, najdrahší!
0: Čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
3: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá. Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie. Veď som mu celú noc presedel na chrbáte. Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie. Lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opäť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac v kasárni nepustí. A všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Bohu! Rozchod!
5: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi a ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? No, oráči v temnici, sedliaci na škripci, z armády mám záhradníkov. A kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Večer s detským rádiom.

0: Nepoznám ťa. Prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem, pesničky si prajem. Odhryzni si schutí.
0: Odhryzol zo skrine.
1: Rytmus tejto pesničky.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí Vysokanského kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučká sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, ňam, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom slepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa líška von a s oslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odkiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom

0: ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
1: Rozhliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na hrabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl. Uňatý chvostisko sa podenne v prace. Behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Klad, klad, klad, klad, klad, kodák, zniesla som vajce ako klad. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Klad, klad, klad, klad, kodák.
1: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Od ľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Ešte je stále vysoko. Na rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
0: Hýbaj dolu, ale hneď.
2: Nepôjdem, kým neodídeš.
0: Odísť? Ani za svet.
2: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák. Ani za peniaz.
0: Za peniaz? Za aký peniaz?
2: Čo som za vajce dostala?
0: Na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť.
2: Za peniaz si môžeš kúpiť iné jedlo.
0: No, to je pravda.
2: Tak chytaj.
1: Sotva peniaz dopadol pred líšku, líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
0: Hlúpa si, rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
1: I začala sa líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
0: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti, čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chodky, chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
1: Úbohá rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha, iba na krútiacu sa líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líščieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno líške k nohám. A líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
2: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať! Počkať! Mám zobáčik a vrece...
1: Nelenila rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu rabona mohla vyklznúť von, ale rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke

0: pomstí sa tej líšky. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece otažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok a Ravona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie. Joj.
0: Keď Ravona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tuho rozmýšľa, tuho k sebe kameň pritíska. A líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a líšku obarila. Líška sedí, líška narieka a popred líšku vrece uteká. Líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
2: Otko, dák, vraj prešívaná líška. Si hlúpešia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpešie varí o teba niet. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kotko, dák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpešie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A líška čakala a čakala, až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už 3 razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj krávku a spokojne si zahundral.
3: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
1: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
3: Samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
1: Všetkých?
3: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj krávku.
1: Aj krávku?
3: No?
1: Tak to teda nie.
3: Nie? A čo budeme robiť?
1: Budeme sa brániť.
3: Vari, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
1: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
3: Rátaš? Rátam. Tak jednu hneď odrátaj. A to už prečo? Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček. Nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa, inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Vari, tento batúoštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
3: Ty chceš so mnou bojovať?
4: Chcem.
3: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
1: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
3: Pílu?
1: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
4: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
3: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. Vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
4: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
1: Z kameňa nie, ale zo syra. Hádam, áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až laby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, to starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam, ani nie.
3: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš môjim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Ale odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Podvečer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľali si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva. A zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Trochu sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky. Tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
4: Ej, dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
3: Nie palicou, ale šabľou. To ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
4: Vali sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
3: Hneď to napravím, hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
4: Ty prázdny a ja plný a to už ako?
3: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a teperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
4: Nože, prines nejakú lopatu.
3: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
4: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
3: Celé?
4: Som smedný. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
3: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
4: A ja od hladu, hej?
3: To ako myslíš?
4: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí slúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže, viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to slúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prislúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
5: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
4: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
5: Nie, to aj sama zvládnem. Jelen, či ti taký chudý bude dosť?
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
6: No a ty čo? Varí ti zapätaný horí?
3: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
6: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
3: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
6: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
7: Nepôjdem, bojím sa.
6: Keď si taký, Bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
8: Už nemusíš nikam chodiť! Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed!
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
2: Kot, kot, kot, kodák, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších odlíšky stretla. Musím sa vrátiť, kot, kot, kot, kodák, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Neprešalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetku vodu vypilo. Kde nie je to vody, tam je hlad. Zvieratká bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale nikde ani kvapôčka, nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať, to vedel starý múdry slon, to si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
9: Som smedný, som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
9: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
10: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
10: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a biješ ubohého somára. Ubližil si mi.
9: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
10: Ako to môžeš vedieť?
9: Ty si kričal, že sa dusíš.
10: Aký múdry. A kam vlastne idete?
9: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
10: A je taká krajina?
9: Neviem.
10: Neviete a idete?
9: Kto nehľadá, ten nenájde.
10: Možno máš pravdu. A idem s vami.
0: Zvieratka neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskému plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
10: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý, múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakoval?
10: Už som na zemi. No a čo ste sa vracali? Sám by som bol zoskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratka sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
10: Nech si idú, nech sa trávou pchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
10: Ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. Pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
9: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
2: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace a už tu bolo leto, horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako vdákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, pa ani čo piť. Čo mali úbohe robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil. Znovu sa zbehli všetky zvieratká k nemu.
9: Treba sa pohnúť ďalej. Onedlho tu budú hory piesku. Duna za Dunou rastie a zadúša našu poživeň. Zahynieme od hladu. Pokapeme od smedu.
0: Kde si uprostred tej zvieracej hromady pípla tenkým hlasom antilopa.
2: A kamže treba ísť?
9: Neviem. Minule ste ma poslúchli a dobre ste urobili. Nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
0: Odpovedal jej slon.
11: Aj stromy?
0: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
9: Aj stromy. A keď prejdeme tamtie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
0: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
7: Tak na čo čakáme, aby nás tu zasypalo? Poďme!
0: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj tiahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, ako by postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
9: Čomu sa chichúňaš, potvora?
0: Oboril sa na ňu slon. Hyena sa smeje ďalej.
9: Tak okamžite prestaň.
0: Najedoval sa slon.
2: Ja nemôžem.
0: Hyena nie a nie prestať. Slon zlostne dupne obrovitou nohou.
9: Ak neprestaneš, nepôjdeš s nami.
0: Hyena sa opäť rozchychoce. Zvrtla sa a s ukrutným chichúňaním čudne skackajúc na svojich nerovnakých nohách strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné dlhšie nohy jej nestačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena, poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, s obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
1: A z čoho že ja budem žiť?
0: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal. A druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadila na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič. Nič. Len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad. Aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Ten vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klbka, upokojovala kňučiaci žalúdok a hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočinie si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nesmiem spať. Hneď a zaraz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomáš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúchla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. Prepletala nimi čím ďalej, tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska. Hneď na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Hyena sa slastne zalizla, pritiahla sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kade ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v ďalke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyťerigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Tak, že zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Hej, ale čo to? Tamto v tráve sa čosi pohlo.
0: Opatrne sa prikradne k trsu trávy. Za malým kopčekom sa tmolí ešte menší zver. Hyena ho nepozná, aj malý je, ale hlad je taký veľký. Schrupne ho na dva hlty a bude jej. Slinky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. A rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý, ochraptelý psisko. Uskočila na bok, prskala, fučala, kňučala, vrčala. Ale k malému tvorovi sa už neodvážila priblížiť. Ten si pomaly, pohodlne vykračuje hore k priesmiku, pospevujúci do kroku.
11: Ja som malý tchor, tchor, tchor, smrdím ako mor, mor, mor. Hyena sa spratala, možno v smrade skapala, hej, haj, hoj. Bože môj, možno ozaj skapala.
0: Darmo hyena škrípala svojimi štrbavými zubami, prskala na tchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črevá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej, božičku, stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
1: Teraz sa už nojem.
0: S ukrutánskym chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čo skoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiať sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol namosúrene stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
7: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
1: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena sa ide zadusiť od smiechu.
7: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
1: Vidíš, a ja sa chychocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chychoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú, a potom rozvážne pristúpil k ním.
9: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
5: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
9: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
9: Tak sa prestaň, chichúňa.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.
5: To nejde. Môžem ja za to, že som taká chichotavá.
0: Obrátila sa a so zvesenou hlavou sa šúra preč. Zvieratá stoja, hlavy obrátené tak, kam sa hyena poberá. Nastražené uši ešte dlho počúvajú vzdialujúci sa chichot. A potom sa ozve tichý, znepokojujúci tón. Silne, mútne v korunách stromov. Vietor. Zvieratá sa so strachom pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam. Za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku, tam zabočila doprava a predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona.
10: Nie, to nesmie. Teraz nie.
0: Teraz sa nesmie rozchichotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na neďalekej skale sedí sliepočka Rabona a pozoruje hyenu. Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie. Tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky.
1: Nech odplaším, nech neulovím, nech skápem. Čože, neskápem?
0: Rozbehne sa ku gazele a s chuťou sa do nej pustí. Sliepočka Rabona zlietne zo skaly a sadne si obďaleč napchávajúcej sa hyeny. Chvíľu ju sleduje a krúti nad ňou svojou malou hlávkou. Prihovorí sa hyene.
1: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, tak. Oh, veď je zdochnutá.
0: Hyena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
1: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chichúňať. Neskapem od hladu.
0: Sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
1: Oh, hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kodák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák, tak...
0: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

0: kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, ťapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie, ale oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spametá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím. Aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala:
1: Údri ma, pobratím. Údri ma po šidi ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé mrmlanie, z ktorého drevorúbačovi priam krv túhla v žilách.
1: Údri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti na šíji vystrekla krv. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorúbač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorúbač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorúbač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorúbačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
3: Vary sa nebojíš.
2: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
3: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorúbač sa začne prehrňať v huňatej srsti. Stopu po sekre hľadá, ale nič nevidí.
2: Nič. Celkom nič tam nevidím.
3: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal. Na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorubača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal:
2: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak, niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líštiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone je bolo trošku ľúto, ale čo už? Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie ričí. Aspoň v rozprávkach.
1: Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať počepiec.

krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika, všade vládne tíš, iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom, aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia, radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu oddychnem.

0: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
0: Ja som kráľovič Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
0: To vidím, že si dlhý. Ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa dlhý.
0: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
0: A naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
0: Do kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
0: Na vohľady.
1: Na vohľady?
0: Hej, na kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
0: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: No počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľovič ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? Idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, hádam i hej. Poďme teda.

0: pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: No, že hen tam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
1: Čistím les.
3: No, veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
1: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
4: Hádam, len nie si podpalač.
1: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
4: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
1: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že za

0: prace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
1: No, umní chlapíci. A čo ty?
0: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
1: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
0: A či by si sa nepridal k nám?
1: Hádam i hej.
0: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
2: Pravda, že?
3: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
0: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: a sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
4: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
4: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Královič, si pripravený?
1: Som pripravený. A moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť.
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Královiča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Královič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Královič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Královič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: Pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neuťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
0: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravdaže. Nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fuč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
0: A ja som zaspal.
3: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí.
0: Ó, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlí, skontroluj dvere.
0: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky,
0: hej?
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: To by som aj zjedol.
0: Ukáž?
4: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem.
0: No, tak.
4: Nech sa páči. Dobré bude.
0: Vede to?
2: Princezná.
5: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
5: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
5: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
6: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddychla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia príležitosť.

0: Široký, zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Už nevládzem, už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo ja čiš?
2: Ach, už nič, to iba vo sne. Ale kde je princezná? Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
2: Už nie, princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
2: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť.
3: No, si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
1: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
1: No, veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš?
7: Ukáž.
1: No.
7: Aha, vidím. Ustup. No?
2: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
8: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
8: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
8: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
8: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prihlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde a ničo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoja. Ideš ho? Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde?
2: Máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice? A naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
2: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
5: He? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
2: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
2: A či naozaj?
4: Naozaj.
2: Takže...
4: Bude svadba.
2: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
5: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
2: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
2: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ak ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
0: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
5: Hádam, by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
0: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
5: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
0: A to už prečo?
6: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
0: To veru nie.
1: Ako by sme mohli?
5: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí

nech z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

čipape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským

cíti.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klub, klub, čuky, čuk.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

Usmievaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď sa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

čakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: 4.
1: A keď pošlem tie tri von,
0: jedna kváka ako zvon.
1: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko líšky ješkou.
0: 10.
1: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
0: 14.
1: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše

0: Kvík. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Kvík. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Kvík, kvík. Kvík.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.